0: Dragi zemljaci, dobro vam došli.
1: Great.
0: Banja Dvojka. Most
1: Sweet.
0: Do zavičaja.
1: Ja.
2: Sweet.
1: Banja Dvojka.

0: Banja Dvojka uvijek bila zakon. Trebalo i pre da počne.
1: Drago mi je, hvala Bogu, i treba da počne.
2: Vaš program je nekad bio dobar i zadržite tako.
1: Neće bude loše.

0: Hvala,
1: hvala mnogo.
0: 1, 2, 3, 4, 5, idemo.
2: Letnji osmeh, banja dvojke, muzika leta, muzika raspoloženja.

0: Stavite, ajde, budite, imate vožnju. Za pola sata mora da budemo tamo.
1: Šta je ovo, jebe?
0: Vožnju.
1: O, jebe. Ajde, teraj.
2: Jedan megaherca.
3: Banja dvojka. Banja dvojka.

0: Izvolite, gospodine. Izvolite. Gospodine.
1: Ništa, samo gledam.
2: Banja Dvojka, radio vaših želja.

0: Došam da te pitam da furamo je.
1: Molim?
0: Ha? Šta kažeš? Znaš kako će se zezamo? Ićemo na poselo, pritom barikuda, folkoteka.
1: Pa ne znam, Žuća, danas nešto nisam planirala da se zaljubim.
2: Banja dvojka, 09.1.
3: Dobar dan.

0: Došam da te pitam da furamo je.
1: Molim?
0: A? Šta kažeš? Znaš kako će se zezamo? Ićemo na poselo, pritom barikuda, folkoteka.
1: Pa ne znam, Žuća, danas nešto nisam planirala da se zaljubljujem.
2: Banja dvojka, 99.1.
3: Dobar dan.

0: Dragi zemljaci, dobro vam došli. Banja Dvojka. Most Sweeps do Zagučaja.
1: Ja.
0: Sweep. Banja Dvojka.
2: Muzika, vesti, gosti, želje, radio, Banja Dvojka.
3: Banja Dvojka, najbolja spojka.
0: Za celu planetu koja nas sluša, Banja Dvojka.

0: Pa Banja Dvojka uvijek bila zakon. Trebalo i pre da počne.
1: Drago mi je, hvala Bogu, treba da počne.
2: Vaš program je nekad bio dobar i zadržite tako i neće bude loše.

0: brate be, a be kakva je be ovo muzika be? Šta mi drn da be ovde sve vreme be? Šta je ovo? Dun dun dun. Nervira me.
1: Banja dvojka.

0: 99.1 megaherca.
1: Banja dvojka. Banja dvojka.
2: Došao sam da te pitam da furamo.
3: Molim?
2: Ha? Šta kažeš? Znaš kako će se zezamo? Ićemo na poselo, pritom barikuda, folkoteka.
3: Pa ne znaš, Uće, danas nešto nisam planirala da se zaljubim.
4: Banja dvojka, 99.1.
5: Dobar dan.

0: Andrej.
1: Vaše imanje zaslužuje najbolje i najlepše. Poljoprivredna apoteka Agro Andrej DOO Donji Ribnik poziva vas u novi prodajni objekat u Vrnjačkoj Banji. Kruševačka ulica, broj 10. Agro Andrej. Vrhunska sredstva za zaštitu bilja, stručni izlazak zaštitara na teren, sadni materijal, veštačka đubriva, oprema za navodnjavanje kap po kap, okiten creva, semenska roba. Agro Andrej. Za vaše dvorište tu su parkovske trave, a za miran dom efikasna sredstva protiv osa, strštenova i smrdi buba. Agro Andrej. Kod nas tražite i kvalitetan pelet i čumor. Agro Andrej. Sve za dekoraciju, profesionalni substrati, malč i dekorativni kamen za savršen izgled vašeg vrta. Agro Andrej. Poljoprivredna apoteka Agro Andrej DOO Donji Ribnik i u Vrnjačkoj Banji. Novi prodajni objekat Kruševačka broj 10. Agro Andrej. Telefoni za informacije su 065-2292-290 Donji Ribnik i 065-386-6966 Vrnjačka Banja. Agro Andrej. Od Donjeg Ribnika do Vrnjačke Banje za najbolje imanje. Poljoprivredna apoteka Agro Andrej.

0: Folk radio Banja Dvojka.
1: Radio nezaboravnih hitova. Banja Dvojka. Banja Dvojka.
2: Osveži sebe i dan. Banja Dvojka, narodna.

0: Vaše srce kuca za nas, a naša Banja Dvojka je 100% uvek sa vama.
1: I uz vas. 99,1 MHz.

0: Može, hvala.
1: Pa mobilni telefon mi služi da se čujem sa devojkom, da se čujem sa prijateljima.
2: Mnogo, znaš, ne mogu bez njega.
3: Mobilni telefon je sastavni deo mog života. Jako sam vezana za njega.
4: Samo da se javim, kad mi neko zatreba.
5: To je meni sve u životu.
6: Mobifiskal, 18 godina sa vama. Najjeftiniji servis u gradu, sve na jednom mestu. Kompletan servis na licu mesta. Prateća oprema za vaše mobilne.
7: Banja za vaše mobilne telefone.
6: Mobifiskal, Vrnjačka banja.

0: Hvala vam.
1: Dobro jutro, Banjo. Dobro jutro, Šumadio. Banja Dvojka, narodna.
2: Ode vam ti, Tomo. Ode vam.
1: Nekada bilo i ništa se nije promenilo. Ako vas ostavi momak, ako vas napusti, devojka, ne očajavajte mnogo.
2: Ona hoće ceo sve da bi zauzela, da bi ne njena, ali ne bi mogla da ta bi tjela ta. Ma jok, ne trebalo mene niko za veka. Šta će mi, što mi je, ja sestri po sestrima.
1: Najbolja spojka, Banja Dvojka.
3: To je jedan naš najšarmantniji, najlepši i voditelj i zabavljač. Njemu mislim sve najlepše, prosto ga obožavam.
4: To su opasne ideje, to je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
1: Radio vaših želja.

0: Gde je tvoja roba sad?
1: Na putu ili još uvek čeka?
0: Vreme je za brzinu, sigurnost i ozbiljnu logistiku. DD Transport Logistika, DO, Vrnjačka Banja.
1: Kad treba da stigne?
0: Stiže.
2: Dolazim odmah.
0: Srbija, Evropa, Švajcarska, bez granica, bez komplikacija. Transport i logistika carinske robe. Vozila do 3,5 tone, nosivost do 1 tone, čak 10 evro paletnih mesta. Savršeno rešenje. Seliš se i to rešavamo. Privatne seli bez stresa, od vrata do vrata. Kontakt, Viber ili WhatsApp plus 381 61 418 55 69. DD Transport Logistik, DO, tvoja roba, naš put, siguran dolazak. Ne čekaj, pokreni. DD Transport Logistik, DOO.

0: Dobro jutro, dragi prijatelji širom sveta.
1: Ljubim te u prstiće tvoje.
2: Lako, imate.
3: Dobro jutro, želim vam.
0: Banja, dvojka.

Tomić Trans. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans, pouzdani partner za prevoz. Prevoz robe i automobila. Šta nudimo? Prevoz svih vrsta robe, transporta automobila i motora. Usluga od adrese do adrese. Profesionalni tim i moderna vozila. Zašto izabrati nas? Brza i efikasna usluga, pristupačne cene, sigurnost i pouzdanost. Kontaktirajte nas danas i saznajte više. 00417821 8 06

0: Ulepšaj sebi dan i noć. Donesi veselje prijateljima. Banja Dvojka, narodna.
1: Agro Andrej, vaše imanje zaslužuje najbolje i najlepše. Poljoprivredna apoteka Agro Andrej DOO Donji Ribnik poziva vas u novi prodajni objekat u Vrnjačkoj Banji. Kruševačka ulica, broj 10. Agro Andrej. Vrhunska sredstva za zaštitu bilja, stručni izlazak zaštitara na teren. Sadni materijal, veštačka đubriva, oprema za navodnjavanje kap po kap, okiten creva, semenska roba. Agro Andrej. Za vaše dvorište tu su parkovske trave, a za miran dom efikasna sredstva protiv osa, stršljenova i smrdi buba. Agro Andrej. Kod nas potražite i kvalitetan pelet i čumo. Agro Andrej. Sve za dekoraciju, profesionalni substrati, malč i dekorativni kamen za savršen izgled vašeg vrta. Agro Andrej. Agro Andrej. Poljoprivredna apoteka Agro Andrej DOO Donji Ribnik i u Vrnjačkoj Banji. Novi prodajni objekat Kruševačka broj 10. Agro Andrej. Telefoni za informacije su 065-22-92-290 Donji Ribnik i 065-386-6966 Vrnjačka Banja. Agro Andrej. Od Donjeg Ribnika do Vrnjačke Banje za najbolje imanje. Poljoprivredna apoteka Agro Andrej. Agro Andrej.

0: Slušate,
1: to je Banja Dvojka FM. Banja Dvojka.
0: Marketing.
1: 991. Radio muzike koja vas leči. Banja Dvojka. Banja Dvojka. Radio vaših želja.

0: mi daš tetko za to.
1: Lekovita pesma, Banja Dvojka, narodna.
2: Narodna.
3: Najbolja spojka, Banja Dvojka.
4: Još jedno važno uputstvo. Kad počneš da piješ, poželjno je da u blizini bude neka ružna žena. Što ružnije, to bolje. Ti onda piješ, pogledaš je povremeno, kad primetiš da ti se dopada, znači da se napije.
5: Dvojka obavezno.
4: Eto.
6: Idemo da popričamo nešto. Da srkneš kaficu. Ostavljaj kafu, dolazi da ti ne srknem život, be.
7: Vaš radio. Banja Dvojka. Dvojka.

0: Jel me ne prepoznajete? Ja sam vaš muž, Dragora, zvani Drakče.
1: Za celu planetu koja nas sluša, Banja Dvojka.
2: Radio Banja Dvojka za uživanje.

0: Još jedno važno uputstvo. Kad počneš da piješ, poželjno je da u blizini bude neka ružna žena. Što ružnije, to bolje. Ti onda piješ, pogledaš je povremeno, kad primetiš da ti se dopada, znači da se napija.
1: Dvojka obavezno.
0: Eto.
2: Možeš da piješ malo za društvo čoštvo?
3: Lekovita pesma. Banja Dvojka. Narodna.
4: Narodna.

0: Ej, ne plači. Plakaćeš kad mi tata umre. Ja i onako neću ni suzu dopustiti.
1: E, gospođice, za vašu informulaciju.
2: Dobro jutro vam želi Banja Dvojka.
3: I ona dok učini dzu, dzu, ona ode.
4: Da, baš je to u 21. vijeku moderno.
5: Banja Dvojka, radio sa muzikom iz centra Šumadije.

0: se događa sada?
1: Jutro Panja dvojka.
0: Srbija mora da se probudi, braćo.
2: Kako ste noće sanjali, divan san. Pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka. Postavlja se temelj, prave se zidovi, okorovljava, zatim se malteriše, či uređuje i taman da se usrite. Osnovno pitanje bilo, pa može li kuća da se naprije, a da se sve nabavi na jednom mjestu? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
3: Pravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mjestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
4: Ja sam to isto rekao.
5: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
3: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037-719-080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze. Srećne radove, uz uživanje, želi vam AMS Union Trstenik.
6: Radio Banja Dvojka. Samo Banja Dvojka. Dva minuta vesti. Banja Dvojka.

Tačno je 8 sati, slušate vesti na talasima Banja Dvojka radija. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić razgovaraće danas u Palati Srbija sa predsednikom Evropskog saveta Antonijom Kostom. Vučić i Kosta će u 9 sati imati tete-a-tete razgovor, a zatim će uslediti plenarni razgovori delegacija Srbije i Evropske unije predvođeni Vučićem i Kostom. Počela je primjena novog zakona o organskoj proizvodnji hrane, uveden je registar proizvođača u koji će potrošači imati direktan uvid. Dozvoljeno je da se sertifikovani organski proizvodi obeležavaju i kao ekološki i kao biološki. Verovatno najvažnija novina je da prerađivači više neće moći da budu organizatori proizvodnje, niti nosioci sertifikata za grupnu organsku proizvodnju. Bezbednosno-informativna agencija BIA saopštila je juče da je, kako tvrdi, zbog neprijateljskog delovanja stranih službi i kriminalnih klanova u Crnoj Gori zvanično savjetovala predsjedniku Republike Srbije da ne putuju u Crnu Goru jer je, prema navodima agencije, ustanovljeno postojanje velikog bezbednosnog rizika. Neformalna grupa profesora i saradnika Univerziteta u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici Proaktiv uputila je otvoreno pismo rektoru Univerziteta, proširenom rektorskom kolegijumu i povereniku za zaštitu ravnopravnosti, izražavajući ozbiljnu zabrinutost u vezi sa budućim institucionalnim, pravnim i profesionalnim statusom Univerziteta. Povod za ovu reakciju je prikupljanje podataka zaposlenih, a u cilju primjene Kosovskog zakona o strancima. Vesti sveta. Rat u Ukrajini, 1602. dan nakon ukrajinskog napada na Sankt Peterburg, Moskva vidi kao teroristički čin. Kijev smatra da ih pojačani udari na Rusiju čine ravnopravnim u pregovorima. Američki državni sekretar Marko Rubio ocenio je da ni Rusija ni Ukrajina nisu spremne da učine ustupke u pregovorima o okončanju rata, pre svega ruska strana, i naglasio da je to potrebno kako bi se postigao mir. Predstavnički dom Američkog kongresa usvojio je rezoluciju kojom se ograničavaju ovlašćenja američkog predsjednika Donalda Trumpa u borbi protiv Irana. Četvoro republikanskih predstavnika glasalo za usvajanje rezolucije. Izrael i Liban se saglasili da sprovedu prekid vatre, to je saopštila Trumpova administracija. Inače, Kuvajtska uprava za civilno vazduhoplovstvo objavila je snimak, kako tvrdi, trenutka kada je iranski dron udario u međunarodni aerodrom u toj zemlji. Vesti iz sveta sporta. Košarkaš Dubaja, debitanti u finalu regionalnog takmičenja, dočekaće Partizan u prvoj utakmici finalne serije ABA lige, koja se igra od 18 časova u Coca-Cola areni. Tok susreta i najzanimljivija dešavanja možete ispratiti na portalu RTS-a. I prema najavama meteorologa, na severu i zapadu Srbije danas suvo sa sunčanim intervalima. U ostalim krajevima mestimično kiša, a sredinom dana i posle podne očekuju se i lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Očekuje se malo svežije vreme. Jutarnja temperatura od 13 do 17 stepeni. Najviša dnevna danas od 22 do 26. Slušali ste Vesti 8 na talasima Banja Dvojka radija. Zahvaljujemo se na pažnji. Dobro jutro, poštovani slušaci.

0: Dobro jutro, Banjo. Dobro jutro, Šumadio. Banja Dvojka, Narodna.
1: 8 sati i 8 minuta na časovniku Robnih kuća Boss Shop. Dobro vam jutro, dragi naši slušaoci. Četvrtak je 4. jun 2026. godine, već su 4 dana juna za nama, vreme kao da nas svakog dana podsjeća koliko brzo prolaze trenuci koje često uzimamo zdravo za gotovo. I možda je baš danas pravi trenutak da počnemo da razmišljamo o letovanju, odmoru, nekim lepim putovanjima koje nas očekuju, ali pre svih velikih tih planova, hajde da danas napravimo jedan mali ali važan dogovor, pre svega sami sa sobom, da budemo malo bolji, strpljiviji, pažljiviji jedni prema drugima. Nije lako voleti čoveka sa svim njegovim manama, ali kada nekog iskreno volimo, onda prihvatimo i ono što nije savršeno, jer ni sami nismo bez mana. Zato danas, dragi naši slušalci, uputite lepu reč, pokažite razumevanje, osmehnite se nekome kome je to možda baš potrebno. Neka ovaj četvrtak, 4. junski dan, bude dan kada ćemo pokazati svoju najlepšu stranu. Dan kada ćemo više slušati, manje zamerati i više ceniti ljude koji su uz nas. Svakako vas pozdravlja dežurna ekipa Banja Dvojka Radija iz našeg lepog, prelepog studija iz centra Vrnjačke Banje, kraljice kontinentalnog turizma, ma gde da ste ovog 4. juna. Mi vam šaljemo brdo pozdrava i poljubaca i zagrljaj ovako virtualno uz pomoć ove naše radijske magije. Sa vama, kao što rekoh, prepodnevna dežurna ekipa ovog radija, koja će se danas truditi, evo javno obećavamo da ćemo se maksimalno potruditi da i danas radimo što bolje i odgovornije i da vam budemo od koristi, da prenesemo sve one informacije koje mogu biti od javnog značaja, ali pre svega da vas dobro zabavimo. 8 je sati i 10 minuta, želimo vam lepo, mirno i uspešno jutro uz puno dobrih misli i pozitivne energije, zato ostanite uz nas na frekvenciji 991, internet adresi banja2.com. To bi bilo to što se tiče ove prve najave za dobro jutro. Slušamo Radišu Uroševića, Dve mladosti ne postoje, zdravo nam svanuli, dobrodošli.

0: Meteo servis, prognoza vremena. Sponzor izveštaja vremenske prognoze Banja Dvojke.
1: Agro Andrej, vaše imanje zaslužuje najbolje i najlepše. Poljoprivredna apoteka Agro Andrej DOO Donji Ribnik poziva vas u novi prodajni objekat u Vrnjačkoj Banji. Kruševačka ulica, broj 10. Agro Andrej. Vrhunska sredstva za zaštitu bilja, stručni izlazak zaštitara na teren. Sadni materijal, veštačka đubriva, oprema za navodnjavanje kap po kap, okiten creva, semenska roba. Agro Andrej. Za vaše dvorište to su parkovske trave, a za miran dom efikasna sredstva protiv osa, strštenova i smrdi buba. Agro Andrej. Kod nas potražite i kvalitetan pelet i čumu. Agro Andrej. Sve za dekoraciju, profesionalni substrati, malč i dekorativni kamen za savršen izgled vašeg vrta. Agro Andrej. Agro Andrej. Poljoprivredna apoteka Agro Andrej DOO Donji Ribnik Agro i u Vrnjačkoj Banji. Novi prodajni objekat Kruševačka broj 10. Agro Andrej. Telefoni za informacije su 065-22-92-290 Donji Ribnik i 065-386-6966 Vrnjačka Banja. Agro Andrej. Od Donjeg Ribnika do Vrnjačke Banje za najbolje imanje. Poljoprivredna apoteka Agro Andrej.
2: Trenutna temperatura u Vrnjačkoj Banji, poštovani slušaoci, 16 stepeni Celzijusovih. Imamo delimičnu oblačnost, relativna vlažnost vazduha 88%, vazdušni pritisak iznosi 1012 milibara i vetar nam duva brzinom od 6 km na čas. Meteorolozi nam, dragi naši, za danas najavljuju: na severu i zapadu Srbije danas suvo sa sunčanim intervalima, u ostalim krajevima mestimično kiša, a sredinom dana i posle podne očekuju se i lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Očekuje se malo svežije vreme, najviša dnevna temperatura danas u intervalu od 22 do 26 stepeni Celzijusovih. Duvaće nam slab i umeren na severu i istoku Srbije pojačan zapadni i severozapadni vetar, koji će uveče biti u slabljenju i skretanju na južni. Prema najavama meteorologa, sutra pre podne pretežno sunčano, a u brdsko-planinskim predelima malo i umereno oblačno. Posle podne sa severozapada postepeno na oblačenje, koje će uveče i tokom noći na severu i zapadu ponegde usloviti kratkotrajnu kišu ili pljusak uz mogućnost grmljavine. Vetar će biti slab i umeren južni i jugozapadni. Najniže temperature kretaće se od 11 do 16, a najviša dnevna od 27 do 30 stepeni. Slično vreme se očekuje i u subotu i u nedelju uz temperaturu do 29 stepeni Celzijusovih. Dakle, tako kažu meteorolozi. A mi kažemo da vam je slušanje vremenske prognoze na talasima Banja Dvojka radija omogućila Poljoprivredna apoteka Agro Andrej, Kruševačka ulica broj 10, Vrnjačka Banja, i kod njih možete kupiti sredstva za zaštitu bilja, kompletnu opremu za navodnjavanje. Tu su i sredstva protiv smrdi buba, osa, stršljenova, muva, zatim supstrati za cveći, rasad, malč, dekorativni kamen, svašta po nešto. Zato vam i danas od srca preporučujemo Poljoprivrednu apoteku Agro Andrej, Kruševačka ulica broj 10, Vrnjačka Banja.

0: Sponzor biometeorološke prognoze.
1: Uf, ja zove me šefica.
2: Milane, pa dokle više? Svakog dana kasniš.
1: E, da vi imate ovakav krevet i vi biste kasnili.
2: Molim?
1: Spavam kao da sam na drugoj planeti, na Merkuru.
3: Salon nameštaja Merkur Kruševac, tržni centar Roda, Bruski put, broj 20, na preko 1000 metara kvadratnih. Francuski ležajevi, ugaone garniture, trpezarije. Moderan nameštaj za svačiji ukus, za svačiji džep. Luksuz i udobnost van ove planete. Merkur Kruševac, tržni centar Roda, 20 godina postojanja.
2: Izgleda da ću morati i ja do Merkura.
1: Nameštaj od kog i šefica zaboravi na posao.
4: Da, nameštaj od kog je šefica zaboravi na posao. Dakle, salon nameštaja Merkur Kruševac, tržni centar Roda, Bruski put, broj 20. Očekivana biometeorološka situacija danas može biti nepovoljna za osobe sa kardiovaskularnim i respiratornim problemima. Kod meteoropata su mogući neraspoloženje i reumatski bolovi. Povećana koncentracija se preporučuje svim učesnicima u saobraćaju. Već sutra u petak, 5. juna, biometeorološka situacija može izazvati uobičajene tegobe kod hronično obolelih. Oprez se savjetuje srčanim bolesnicima i asmatičarima. Očekivane su meteoropatske reakcije u vidu nesanice i bolova u mišićima i zglobovima. Tako bi glasila biometeorološka prognoza za danas i sutra pod pokroviteljstvom salona nameštaja Merkur Kruševac, tržni centar Roda, Bruski put, broj 20.

0: stanje na drumovima. Sponzor izveštaja stanja na putevima.
1: Stop! Gde je tvoja roba sad? Na putu ili još uvek čeka? Vreme je za brzinu, sigurnost i ozbiljnu logistiku. DD Transport Logistika, DO, Vrnjačka Banja. Kad treba da stigne, stiže.
2: Dolazim odmah.
1: Srbija, Evropa, Švajcarska, bez granica, bez komplikacija. Transport i logistika carinske robe. Vozila do 3,5 tone, nosivost do 1 tone, čak 10 evro paletnih mesta. Savršeno rešenje. Seliš se i to rešavamo. Privatne seli bez stresa, od vrata do vrata. Kontakt, Viber ili WhatsApp plus 381 61 418 55 69. DD Transport Logistik, DO, tvoja roba, naš put, siguran dolazak. Ne čekaj, pokreni. DD Transport Logistik, DOO.
3: Pozdravi iz Automoto Saveza Srbije. Promenjivo vreme sa povremenim pljuskovima donosi mokre kolovoze i zahtevnije uslove za vožnju. Oprez je potreban zbog moguće pojave odrona kao i nanosa zemlje i blata na pojedinim deonicama, pa je neophodno da vozači prilagode brzinu uslovima na putu i načinu vožnje kako bi u svakom trenutku imali dovoljno vremena i prostora za bezbedno reagovanje na iznenadne prepreke i opasnosti. Saobraćaj je van gradskih sredina umeren, dok se na pojedinim deonicama zbog radova odvija usporeno ili uz korišćenje alternativnih pravaca. Putevi Srbije obaveštavaju da će se danas na autoputu E75 na deonici između petlji Batajnica, Novi Banovci i Beograd izvoditi radovi na redovnom održavanju. U zonama radova povremeno će biti zatvarana preticajna traka u oba smera, dok će se saobraćaj odvijati voznom i zaustavnom trakom. Na autoputu između petlje Sremska Mitrovica i petlje Ruma do 30. juna izvode se radovi na sanaciji oštećenih deonica kolovoza. Zbog radova je za saobraćaj zatvoren smer ka Beogradu, dok se u smeru ka Sremskoj Mitrovici saobraćaj odvija dvosmerno. Zbog radova je zatvorena i petlja Pećinci u smeru ka Šidu, dok se uključenje i isključenje u smeru ka Beogradu odvija bez ograničenja. Zbog radova na autoputu E75 do 10. juna zatvoreno je isključenje i uključenje na petlji Vrčinu u smeru Beograd-Niš. Saobraćaj na autoputu u oba smera odvija se bez izmena, dok se vozačima koji koriste petlju Vrčin preporučuje korišćenje alternativnih pravaca preko petlji Tranšped, Avala i Mali Požarevac uz praćenje postavljene saobraćajne signalizacije. A do 10. juna obustavljen je saobraćaj na magistralnom putu Smederevo-Radinac-Ralja, jer se radi na mostu preko reke Ralje. Zbog toga se vrši preusmeravanje na regionalni put koji vodi prema petlji Smederevo-Jug. A podsjećamo i na obustavu saobraćaja zbog radova na mostu preko Velike Morave, na magistralnom putu između Svilajnca i petlje Markovac, zbog čega se koristi obilazni putni pravac. Na naplatnim rampama trenutno nema zadržavanja. Prema informacijama Uprave granične policije, na našim putničkim terminalima nema dužih zadržavanja, dok su na teretnim terminalima i dalje duže zadržavanja u pravcu ka Hrvatskoj i ka Mađarskoj. A ukoliko vam zatreba pomoć na putu ili informacija iz oblasti saobraćaja, uvek možete računati na naš operativni centar i broj 1987. Iz Automoto Saveza Srbije javlja se Nevena Damjanović, a mi svim vozačima želimo srećan put.
4: Zahvaljujemo se Neveni Damjanović, koja nam se i ovoga puta javila iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Dakle, promenljivo vreme sa povremenim pljuskovima donosi mokre kolovoze i zahtevnije uslove za vožnju. Vozačima svakako savjetujemo oprez i da prilagode brzinu uslovima na putu zbog moguće pojave odrona, kao i nanosa zemlje i blata na pojedinim deonicama. Saobraćaj je van gradskih sredina umeren, dok se na pojedinim deonicama zbog radova odvija usporeno ili uz korišćenje alternativnih pravaca. Na naplatnim stanicama nema zadržavanja vozila, kamioni na izlazu iz zemlje na prelazu Batrovci čekaju oko 7 sati, na prelazima Šid i Bezdan oko 6 sati. Svakako pozdravljamo sve vas koji ste za volanom, koji ste krenuli na put ili pak planirate da krenete na put. Želimo vam lepu, udobnu, sigurnu vožnju. Pozdravljaju vas vaša Banja Dvojka i DD Transport Logistik DO Vrnjačka Banja. Vrše transport i logistiku carinske robe na relaciji Srbija, Evropa, Švajcarska.

0: Dobro jutro, Srbija.
1: Marketing, Banja Dvojka.
2: Novo svetlo ukusa u Vrnjačkoj banji. Aurora.
3: Pekara Aurora.
2: Preporuka neodoljiva američka lisnata peciva.
3: Sa kremom od maline, pistaća, vanile i čokoladnim kremom.
2: Savršen zalogaj za svaki deo dana.
3: Preko puta Knez Petrov pumpe kod novog kružnog toka u Vrnjačkoj banji. Ulica Kneza Miloša.
2: Pekara Aurora. Aurora.
3: Najkvalitetniji hleb, domaće lepinje, peciva koja pričaju najlepšu priču Vrnjačke banje.
2: Aurora. Posetite nas. Pozdravlja vas pekara Aurora.
3: Aurora. Probajte našu preporuku meseca.
4: I juče i danas i sutra u Lidlu se uvek isplati od četvrtka 4. juna. Sveži ćevapčići XXL 1,2 kg 599,99. Banane 1 kg 139,99 uz Lidl Plus kupon. Pilos Gauda sir u listićima 150 grama 129,99. Lidl, isplati se.
5: Kažu da prava lepota dolazi iznutra, ali da je prvi utisak onaj koji se pamti. Veka studio.

0: U BK studiju spajamo zdravlje i lepotu na najvišem nivou. BK studio. Naš nutricionista dijetetičar tu je da vam pomogne kroz individualne planove ishrane i precizno merenje sastava tela. BK studio. A za vaš savršen pogled, tu je Fibrous tehnika koja vašim obrvama daje potpuno prirodan i dugotrajni izgled. BK studio. Posjetite nas u Vrničkoj banji, Beogradska 4A, Tržni centar pijaca. BK studio. Do kraja maja iskoristite i specijalni popust povodom otvaranja. Zakažite svoj termin na 063 19 68 715. BK studio.
1: Boss Shop, ručni električni alati za sve namene, potrošni materijal, HTZ oprema, najveći izbor šrafovske robe, sve na jednom mestu. I to nije sve, za verne kupce smo pripremili loyalty kartice sa popustima pri svakoj sledećoj kupovini. Posetite Boss Shop u Kruševcu, Kragujevcu i Vrnjačkoj banji. Samo zbog vas, radimo i nedeljom.
2: Vremeplov Banje Dvojke. Dogodilo se na današnji dan.
3: Slušate Vremeplov na talasima Banje Dvojke radije i evo koji su to događaji kroz istoriju, između ostalih, obeležili današnji dan 4. jun. 1783. godine francuski pronalazač braća Etienne i Joseph Montgolfier prvi put su javno prikazali letenje balonom punjenim zagrejanim vazduhom. 1798. na današnji dan je umro italijanski avanturista Giovanni Casanova. Tokom burnog života bio je sekretar kardinala, pomorski oficir, opat, kockar, alhemičar, violinista, špijun, bibliotekar, a u istoriju je ušao kao neumorni ljubavnik. 1989. godine na današnji dan kineske vlasti su tenkovima rasturile studentske demonstracije na pekinškom trgu Tiananmen, na kojima je tražena demokratizacija zemlje. Po zvaničnim podacima tada je poginulo oko 300 ljudi, a preko 7000 je povređeno, a po izveštajima većine svetskih medija poginulo je više hiljada ljudi. 1993. na današnji dan Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija odobrio je slanje naoružanih trupa u Bosnu radi zaštite 6 zona bezbednosti: Sarajevo, Tuzla, Žepa, Srebrenica, Goražde i Bihać, sa ovlašćenjem da upotrebe oružje, a u slučaju potrebe odobreno je i dejstvo NATO avijacije. 1996. godine 4. juna evropska raketa Ariana 5 eksplodirala je 40 sekundi posle lansiranja. I 2003. godine na današnji dan hrvatska vlada je na 6 meseci suspendovala vizni režim za građane Srbije i Crne Gore koji je bio na snazi punih 12 godina. Časovnik robnih kuća Boss Shop pokazuje da je tačno 8 sati i 44 minuta. Slušali ste Vremeplov na talasima Banja Dvojka radija. Mi smo vam i ovoga jutra ukratko preneli koji su to događaji kroz istoriju, između ostalih obeležili današnji dan 4. juna. Dobro vam jutro!

0: Dobro jutro, Vrnjačka Banjo.
1: Dobro jutro, radni narode.
0: Banja Dvojka.

0: Ko je to?
1: Pesma. Jel može nešto za naše prijatelje po našoj želji ili po vašoj?
2: Alo? Jeste vi malo čas zvali?
3: Ajmo bre ljudi, ajde bre, stojimo, ajmo!
1: Za naše prijatelje.
4: Tako je.
5: Tako je.
6: Radio Vanja Dvojka.
7: DJ Jimmy's in the mix.
6: Vanja Dvojka.

0: Banja2.com.
1: Špijuni su među nama.
2: Banja Dvojka.
1: Ne može nam niko ništa, jači smo od sudbine.
0: Banja Dvojka.
1: Ej,

0: Agencije donose, a novine prenose. Šta štampa, današnja štampa?
1: Jeste videli šta piše u novinama?
2: Kaže da će da nas da u štampu.
3: Upravo tako, videli smo šta to se piše u današnjim dnevnim novinama i dok vi ne stignete do prve trafike po današnju dnevnu štampu, evo mi vam ukratko prenosimo naslove i podnaslove sa prvih strana današnjih dnevnih novina. Večernje novosti, rat se rasplamsava, Ukrajinci dronovima udarili na Peterburg, glavni atak Kijeva u oči Međunarodnog ekonomskog foruma. U Donjeckoj republici pogođen autobus, 8 mrtvih, 11 ranjenih. Rbjakov kaže u najgorem slučaju Rusija će na agresora nuklearnim oružjem. Tenzije pred samitu Tiftu, hibridne igre Podgorice. Crnogorci vratili svih 87 putnika za Beograd. Severna Mitrovica, Kurti menja imena ulica. Misterije u Americi, naučnici nestaju, Trump se zabrinuo. Pojas Bogorodice još u žiži. Po 12 sati u redu za blagoslov i svašta još po nešto u današnjim večernjim novostima. Dnevne novine Blic, danima veliki redovi ispred hrama, fenomen, više od pola miliona vernika poklonilo se časnom pojasu, želja da se celiva i ukaže poštovanje jednoj svetoj relikviji za jedne niznenađenje, dok su drugi u neverici, pa čak im to služi kao povod za omalovažavanje onih koji su se našli u redovima. Patrijarh Porfirije će i u subotu 6. juna predvoditi svetu liturgiju pred časnim pojasom Presvete Bogorodice u hramu na Vračaru, nakon čega će jedna od najvećih hrišćanskih svetinja biti ispraćena u carsku lavru manastira Vatopeda na Svetoj Gori. Zatim pokušaj ubistva u Kragujevcu izbao bivšu devojku staru 22 godine i njene babu i dedu. Vučić sa predsjednikom Federalnog nacionalnog saveta Ujedinjenih Arapskih Emirata. Ujedinjeni Emirati, partner Srbije. Srbije izuzetno ceni ulogu Ujedinjenih Arapskih Emirata kao važnog aktera posvećenog stabilnosti, razvoju i povezivanju, rekao je predsjednik Srbije. Dejan Savićević kaže za Sportal: Srbija više nema vrhunske igrače, pišu dnevne novine Blic između ostalog. Najstariji dnevni list na Balkanu, Politika, ističe sledeće naslove: Kurti i Rašić podstiču izlive nasilje nad Srbima, nastavljen teror Prištine u izbornoj kampanji. Zatim počela sednica PIK-a, bira se visoki predstavnik, volja i vera jače i od nebeskih granica, napad na Sankt Peterburg u vreme međunarodnog skupa, istraga zločina na Senjaku, Milić opet saslušan povodom slučaja ubistva Neša. Zatim signal za uzbunu zbog vrtoglavog poskupljenja volframa, balkanska ruta sve važnija za krijumčarenje kokaina i svašta još po nešto, piše najstariji dnevni list na Balkanu, Politika. Dnevne novine danas. Crna Gora juče zabranila ulaz u zemlju grupi od 90 osoba koja je došla čarter letom iz Beograda u Tivat, jer su među njima osobe sa kriminalnim dosijejima, zaplenjeni transparenti Srbija pobeđuje. Sa sobom su u avionu imali transparente na kojima piše Srbija pobeđuje. Uređaj za komunikaciju na daljinu i pomorsku radiostanicu saopšteno iz uprave policije Crne Gore. Još jedan dokaz duboke povezanosti režima Aleksandra Vučića sa strukturama kriminala i parapolicijskim mrežama koje godinama funkcionišu pod zaštitom države, kaže PSG. Srđan Milivojević kaže: Aleksandar Vučić mora odmah da podnese ostavku posle nezapamćenog skandala u Tivtu, gde na samit Evropske unije Zapadni Balkan doveo pun avion kriminalaca da ga čuvaju. Još jedan nikad oštri izveštaj Evropskog parlamenta o Srbiji, regioni dalje važniji od unutrašnjih dešavanja. Samo tri krivične prijave za zlostavljanje i mučenje u godišnjem izveštaju sektora unutrašnje kontrole MUP-a prećutali policijsku brutalnost prema studentima. Zatim izlazak iz vakuma nestabilnosti. Posle izveštaja o Zapadnom Balkanu, Vašington predložio ambasadoru u Bosni i Hercegovini, Crne Gori i Srbiji. Dnevne novine danas istražuju da li zbog nedovoljne kiše i u junu ratari nemaju čemu da se nadaju od prinosa u delovima Banata vlada ekstremna suša. Zatim advokat dostavio medijima integralnu novu izjavu bivšeg načelnika beogradske policije Veselina višem javnom tužilaštvu. Veselin Milić, otišli smo pre ubistva. Otkud folk pevačica u štivu za osmi razred osnovne škole? Snežana Đurišić u udžbeniku muzičke kulture. I svašta još ponešto pišu dnevne novine danas. Sportski žurnal na naslovnoj strani, Partizan iz pustinje ka tituli, danas u Dubaju počinje finale ABA lige. Ako treba i glavom kroz zid, kaže Ibon Navaro iz svih uglova, Teo već u kancelariji. Poštovanje za Novi Beograd učinio je da izgledamo bolje, ekskluzivno Uroš Stevanović i brdo vesti iz sveta sporta u današnjem sportu. Žurnalu 9:10. Ukratko smo vam preneli šta to agencije donose, novine prenose za ovaj četvrtak, 4. junski dan. Želimo vam dobro jutro, ostanite uz nas za par minuta, eto nas u najljepšim, najnovijim i najzanimljivijim malim i poslovnim oglasima. Dobro jutro.

0: Od Banja Dvojka. Narodna muzika koju vi volite.
1: Mali poslovni i reklamni oglasi. Banja Dvojka. Banja Dvojka. Banja Dvojka.
2: Vaše mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti svakog dana u prostorijama marketing službe Folk Radija Banje Dvojke u centru Vrnjačke Banje, ulica Nemanjina broj 5, Vila Gradištanac, lokala broj 1 na prizemlju. Naše radno vreme je svakog dana od 8 do 22 časa, a naši telefoni vama na raspolaganju su 036 616 007 ili 061 667 67 za sve dodatne informacije. Evo i prvog oglasa za ovo izdanje. Mašinsko struganje i cepanje drva brzo, profesionalno i po dogovoru. Dolazimo na vašu lokaciju i završavamo posao pouzdano i bez mnogo muke. Vrnjačka Banja, Trstenik i Kruševac sa okolinom. Cena zavisi od vrste, kvaliteta i količine ogrevnog drveta. Pozovite 063 144 2892, javit će vam se Aleksa. Dakle, za mašinsko struganje i cepanje drva brzo, profesionalno i po dogovoru, javite se Aleksandru na telefon 063 144 2892. Posebne pogodnosti na osnovu veće količine drveta. Tražite majstora za vaše zelenilo. Evo rešenja za brzo, pedantno i profesionalno košenje trave trimerom, čak i na nepristupačnim mestima. Precizno šišanje i oblikovanje žive ograde, kompletno uređenje i sređivanje vašeg dvorišta na teritoriji Vrnjačke Banje i Trstenika. Pozovite 063 108 3517 i zakažite termin 063 108 3517. Na prodaju njiva površine 60 ari u Vrnjačkom ključu, put do njive obezbeđen. Takođe, besplatno dajem travu za košenje u vrnjcima kod naplatne rampe. Zatim, prodajem polovnu građu, komplet sa crepom. Šporet Alfa u odličnom stanju, korišćen samo godinu dana, kao i zamrzivač Gorenje, takođe korišćen samo godinu dana. Cene su po dogovoru. Ujedno, potrebna osoba za šišanje 3 ovce. Za sve informacije i svaki dogovor, telefoni su 036 631 151 ili 069 538 5565. Dakle, ponovit ćemo još jednom, brojevi telefona 036 631 151 ili 069 538 5565. Na prodaju placu u Odžacima površine 50 ari, do placa asfaltiran put, ulično osvetljenje, struja, voda, priključak za gas, cena po dogovoru 069 715 162, 069 715 162. Potrebne dve radnice za branje malina, stan i hrana obezbeđeni u prijatnim uslovima sa ljubaznim domaćinima. Nalazimo se u Prilikama kod Ivanjice. Kontakt telefon je 061 736 1867, 061 736 1867. Na prodaju parcela površine 85 ari preko puta gasne stanice u Vrnjcima do magistralnog i autoputa. Plac je 1/1, cena po dogovoru 060 33 58 772, 060 33 58 772. Na prodaju profesionalna samohodna kosačica sa sedištem marke Etesija Francuska. Kosačica je namenjena profesionalnom održavanju travnatih površina. Poseduje volan, hidrostatski menjač, nožne pedale, benzinski motor od 14 konjskih snaga, košenje i skupljanje trave direktno u korpu, kapaciteta 240 litara. Cena po dogovoru 061 1032 030, 061 1032 030. Na prodaju kamioni Veko, beli putarac, Opel Combo, Citroen DS3, Opel Astra, Nissan Micra Cabrio, Peugeot 206, Opel Corsa, D-Diesel, Audi A8 i Mercedes Vito, sve uvezeno iz Švajcarske. Ujedno na prodaju traktor Ferguson T20, dobro očuvan. Za informacije, telefon je 061 103 2030, 061 103 2030. Najnovija letnja akcija na prodaju novine raspakovani bazeni Amberley Summer Waves sa full opremom. Dimenzije bazena su 3 metra puta 2 puta metar do 4,5 puta 2,2 puta metar i 22. Cene su od 350 do 850 evra. Akcija traje dok traju zalihe i zato požurite. Rezervišite svoj bazen na 061 10 32 030 061 1032 030 i spremno dočekajte leto. Na prodaju profesionalni solarijum marke Megasun 6000. Za sve informacije pozovite 061 103 20 30 061 103 20 30. Na prodaju kuća u Trsteniku površine 100 kvadrata. Kontakt telefon je 066 6216 910. Dakle, prodaje se kuća u centru Trstenika površine 100 kvadrata. Kontakt telefon je 066 6216 910. Na prodaju tri polovne očuvane kancelarijske stolice fotelje u odličnom stanju, cena od 2 do 4 hiljade dinara. Ujedno na prodaju šest kancelarijskih stolova dimenzije 135 puta 50 puta 75 sa fiokama u Sonoma boji, šest kancelarijskih stolica u sivo-crnoj boji, komoda dimenzija metar puta 128 puta 40, sve novo nekorišćeno. Cene po dogovoru 060 052 4927. Za sve informacije i svaki dogovor pozovite 060 052 4927. Na prodaju nova nekorišćena kuhinja Formidale K01 u odličnom je stanju, svetle boje, beli dekor sa blagim sivim šarama sa gornjim i donjim elementima, ugrađenom radnom pločom i sudoperom. Idealna je za garsonjeru ili manji stan i gornji i donji deo je dužine 160 cm. Ujedno na prodaju nov nekorišćen trpezarijski sto sa šest novih nekorišćenih tapaciranih stolica. Dimenzije stola 150 x 80 x 76. Sve navedene stvari su potpuno nove, a za svaki dogovor telefon je 060 05 24927 060 05 24927. I posljednji oglas za ovo izdanje, profesionalno zvučenje RCF zvučnici 935A Woofer 8003 AS Dinacorda Mixeta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte ili prezentacije koje zahtevaju vrhu unsko zvučenje, kontaktirajte nas na 060 052 4927, 060 052 4927. Poštovani slušaoci, pratili ste još jedno izdanje malih i poslovnih oglasa na talasima Banja Dvojka Radija. Naredno vas očekuje za oko 2 sata. Ako ste bilo šta propustili u ovom izdanju, budite bez brige, za dodatne informacije vama na raspolaganju su brojevi telefona naše marketing službe 061 667 67 ili 036 616 007. Zahvaljujemo se na pažnji.

0: da sve bude veselo, zdravo i bravo.
1: A Vanja dvojko je bila zakon.
2: Sve me boli.
0: Da vas ne boli ni jedna boljka.
3: Tako je, Burazeru.
0: Vanja dvojka.
4: Neka ga ravni.

0: Banja Dvojka, vaš radio. Trebajmo, neka se čuje. Banja Dvojka ovde. Ritam taj snagu nam daje.
1: Alo, Banja Dvojka.
0: Može?

0: Servisne informacije iz Banjske Čaršije.
1: Opštinski štab za vanredne situacije opštine Vrnjačka Banja upućuje apel svim građanima da u narednom periodu od 15. maja do 30. oktobra, kada je povećan rizik od izbijanja požara na otvorenom prostoru, budu maksimalno odgovorni i oprezni. Podsjećamo da je strogo zabranjeno spaljivanje strnjike, žetvenih ostataka, smeća, biljnog otpada i bilo kakvo paljenje vatre na otvorenom prostoru koje može izazvati požar i ugroziti ljude, imovinu i životnu sredinu. Građani se također pozivaju da racionalno koriste vodu iz vodovodnog sistema, posebno tokom letnjih meseci, kako bi se obezbedilo uredno vodosnabdevanje za sve potrošače. U slučaju uočavanja požara ili drugih opasnosti, neophodno je odmah obavestiti nadležne službe i postupati u skladu sa njihovim uputstvima. Opštinski štab za vanredne situacije apeluje na sve građane da prate obaveštenja i preporuke nadležnih preduzeća i službi sa teritorije opštine Vrnjačka Banja i svojim odgovornim ponašanjem doprinesu zaštiti ljudi, imovine i prirode. U potpisu ovog saopštenja stoji komandant štaba Boban Đurović.

0: Postižu reklame. Marketing Banja Dvojka. 036 616 007.
1: Pukla cev.
2: Kaplje slavina.
3: Ko rekao bi čovek šta ceri voda?
2: Nema panike kad curi voda.
1: Popravke, montaža, hitne intervencije. Vodoinstalater Darko stiže brzo i rešava sve kvarove.
2: Kvalitetno, uredno i po dogovoru.
1: Pozovite 062 8902 652. Pozovite vodoinstalatera Darka.
2: Kad voda pravi probleme, Darko ima rešenje.
1: 062 8902 652.
4: Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika pruža usluge specijalističkih pregleda, ginekologa, kardiologa i testa opterećenja, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečijeg hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, pulmologa i spirometrije, nefrologa, radiologa, reumatologa, vaskularnih hirurga, neurologa, onkologa. Poliklinika Medika Stepanović. Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štiteste žlezde, prekomerne težine ili imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović, ulica Vladislava Ribnikara, broj 1, preko puta Solitera K1, u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja su 037 711 232, 062 66 2240, 037 716 990. Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović.
5: Pa mobilni telefon mi služi da se čujem sa devojkom, da se čujem sa prijateljima.
6: Mnogo, kaže. Ne mogu bez njega.
7: Mobilni telefon je sastavni deo mog života. Jako sam vezana za njega.
8: Samo da se javim, kad mi neko zatreba.
9: To je meni sve u životu.
10: Mobi Fiskal, 18 godina sa vama. Najjeftiniji servis u gradu, sve na jednom mestu. Kompletan servis na licu mesta. Prateća oprema za vaše mobilne.
11: Banja za vaše mobilne telefone.
10: Mobi Fiskal, Vrnjačka Banja.
0: Marketing Banja Dvojka.

0: Servisne informacije iz Banjske Čaršije.
1: Obaveštavaju se stanovnici naseljenog mesta Stanišinci da je došlo do kvara na vodovodnoj mreži, usled čega je nastao prekid u vodosnabdevanju. Radnici javnog preduzeća Belimarkovac su na terenu i rade na lociranju i otklanjanju kvara. Informacije u vezi angažovanja cisterne sa pijaćom vodom mogu se dobiti na telefon 036 611 051. U potpisu ovog saopštenja stoji javno preduzeće za obavljanje komunalne delatnosti Belimarkovac, Vrnjačka Banja.

Tomić Trans. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans, pouzdani partner za prevoz. Prevoz robe i automobila. Šta nudimo? Prevoz svih vrsta robe, transport automobila i motora. Usluga od adrese do adrese. Profesionalni tim i moderna vozila. Zašto izabrati nas? Brza i efikasna usluga, pristupačne cene, sigurnost i pouzdanost. Kontaktirajte nas danas i saznajte više.

0: plivajte, ronite, davite se u talasu.
1: 9.9.1 megaherca.
2: Banja dvojka. Banja dvojka.

Tražite vrhunski zvuk za vaše događaje. Profesionalno ozvučenje RCF. Zvučnici 935A, woofer 8003AS, Dinacord Mixeta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte, prezentacije koji zahtevaju vrhunsko ozvučenje, kontaktirajte nas na 060 052 4927. Birajte najbolje.

Tačno je 10 sati, slušate vesti na talasima Banja Dvojka radija. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić razgovara u Palati Srbija sa predsednikom Evropskog saveta Antonijom Kostom. Inače, predsednik Vučić razgovarao je sa predsednikom Evropskog saveta tokom njegove posete Beogradu o budućnosti odnosa Srbije i Evropske unije, istakao da su imali odličan i sadržajan razgovor. Zahvalio se predsedniku Kosti, kako je naveo, na ličnom angažovanju i spremnosti da sasluša stavove Srbije, kao i na podršci evropskoj perspektivi našeg regiona. Zahtev MOL-a za dodatno vreme u pregovorima sa Gazprom Njeftom pokazuje da postoji uverenje da je moguće doći do dogovora o budućnosti naftne industrije Srbije, kaže za RTS ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović. Zahvalila je Vašingtonu na dosadašnjem razumevanju za poziciju Srbije, govoreći o predlogu domaćeg privrednika Ranka Mimovića da kupi ruski udeo u NIS-u. Ministarka kaže da država o tome ne može da se izjašnjava bez zvaničnog stava većinskog vlasnika. Bezbednosno informativna agencija saopštila je da je predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću savjetovala da ne putuje u Crnu Goru jer je ustanovljeno postojanje visokog bezbednosnog rizika. Kako navode prema njegovim operativnim saznanjima, vođa kavačkog klana Radoje Zvicer se nalazi u Crnoj Gori. Prema rečima Ane Brnabić, predsjednice Narodne skupštine, predsjednik Vučić ne želi da prekrši obećanje dato evropskim partnerima i ne odustaje od puta u Tivat. Crnogorska policija saopštila je jutros da su mere bezbednosti u celoj zemlji podignute na najviši nivo zbog održavanja samita Evropska unija Zapadni Balkan u Tivtu. Uprava policije podigla je mere bezbednosti na najviši nivo, odnosno postupanje po prvom stepenu bezbednosti povodom održavanja samita na području cele države, kao i na svim pravcima kretanja i lokacijama boravka zvaničnika i delegacija zemalja Evropske unije i Zapadnog Balkana, navodi se u saopštenju. Nekoliko minuta pre ponoći na Brankovom mostu došlo je do ozbiljne saobraćajne nezgode. Vozač gradskog autobusa, kome je iznenada pozlilo, izgubio je svest i kontrolu nad vozilom. Vozaču gradskog autobusa iznenada je pozlilo dok se kretao iz pravca grada ka Novom Beogradu. U autobusu u tom trenutku nije bilo putnika. Povređeni vozač je prevezen u centar za hitnu pomoć Vojnomedicinske akademije. Pukovnik dr. Nebiša Marić kaže da se radi o pacijentu starosti 52 godine koji do sada nije imao hroničnih bolesti. U ambasadi Pakistana na Dedinju izbio je jutros požar oko 8:30. U bulevaru Kneza Aleksandra Karađorđevića je više vatrogasnih vozila koje učestvuju u gašenju požara. Za sada nema informacija da li ima povređenih. Kako javlja reporterka RTS-a, u ovom delu Dedinja pravi se gužva jer je jedna saobraćajna traka zatvorena za saobraćaj. Pojedini mediji kontaktirali su MUP Srbije sa pitanjem da li je bilo intervencije u vezi sa požarom na Dedinju, ali su rekli da nemaju informacije i uputili na ambasadu Pakistana. Vesti sveta. Rat u Ukrajini, 1602. dan. U ukrajinskim udarima na Krim 4 osobe su poginule, a 10 ih je ranjeno. Ruski dron pogodio je industrijski objekat kod Kijeva dan nakon ukrajinskog napada na Sankt Peterburg. Moskva ga vidi kao teroristički čin. Kijev smatra da ih pojačani udari na Rusiju čine ravnopravnim u pregovorima. Američki državni sekretar Marko Rubio ocenio je da ni Rusija ni Ukrajina nisu spremne da učine ustupke u pregovorima o okončanju rata, pre svega ruska strana, i naglasio da je to potrebno kako bi se postigao mir. Vesti iz sporta. Košarkaši Dubaija, debitanti u finalu regionalnog takmičenja, dočekaće Partizan u prvoj utakmici finalne serije ABA lige, koja se igra od 18 časova u Coca-Cola areni. Meteorolozi za danas najavljuju na severu i zapadu Srbije suvo sa sunčanim intervalima, u ostalim krajevima mestimično kiša, sredinom dana i posle podne očekuju se lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Očekuje se malo svežije vreme, najviša dnevna temperatura od 22 do 26 stepeni. Slušali ste vesti u 10 na talasima Banja Dvojka radija. Zahvaljujemo se na pažnji, ostanite dalje uz nas, pozdravlja vas i dobro jutro i dobar dan vam želi dežurna ekipa ovoga radija. Dobro nam došli, dragi prijatelji.

0: da sve bude veselo, zdravo i pravo.
1: A Vanja dvojku uvijek bila zakon.
0: Sve me voli. Da vas ne boli ni jedna boljka.
2: Tako je, burazir.
0: Vanja dvojka.
3: Neka ga rame. S tobom nije lako, ali jako. S tobom nije lako,
4: ali jako. Dobro jutro, dobar dan, nemam pojma ni ja više.

0: obrazovni radio Banja Dvojka, Banja Dvojka i na web adresi www.banjadva.com za ceo svet.
1: Pa znaš šta je, vate, sva šta ima danas u danu. Nervoza, sekirancija, nespavanje, ostanemo recimo do zore, opet idemo pa ne spavamo 2-3 sata samo, a radi se to svaki dan i ti propadaš.

U potrazi za mestom gde možete uživati u vrhunskoj hrani i opuštenoj atmosferi, imamo pravo mesto za vas. Kafe i brza hrana Šansa Štulac. Preko puta Knez Petrola je savršena destinacija. Uživajte u njihovim jelima sa roštilja, roštilju na kilogram, a tu su i alkoholna i bezalkoholna pića za svačiji ukus. Onaj najbolji deo je vrše dostavu na kućnu adresu. Samo pozovite 065-410-4444. Šansa Štulac. Nalaze se na magistralnom putu u Štulcu, a u sklopu kafea možete se opustiti uz bilijar, pikado i još puno toga. Ovo je pravo mesto za vas. Obezbeđen veliki parking za vaše ljubimce četvorotočkaše, kamione, šlepere, kafe i brza hrana. Šansa Štulac. Uživajte u dobroj hrani i odličnom društvu. I zapamtite, najbolji roštilj je onaj koji se jede u Šansi.

0: Postižu reklame. Marketing Banja Dvojka 036 616 007.
1: Ako ste noće zanjali divan san, pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka. Postavlja se temelj, prave se zidovi, okrovljava, zatim se malteriše, či uređuje i tamo da se usvite. Osnovno pitanje je bilo, može li kuća da se napravi, a da se sve nabavi na jednom mjestu. Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
2: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mjestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
3: Ja sam to isto rekao.
4: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posjetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
2: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037 719 080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
5: Uzdravlje!
2: Srećne uzdravlje! Radove, uz uživanje, želi vam AMS Union Trstenik.
6: Novo svetlo ukusa u Vrnjačkoj banji.
7: Aurora.
6: Pekara Aurora.
7: Preporuka
6: neodoljiva američka lisnata peciva.
7: Sa kremom od maline, pistaća, vanile i čokoladnim kremom.
6: Savršen zalogaj za svaki deo dana.
7: Preko puta Knez Petrol pumpe kod novog kružnog toka u Vrnjačkoj banji, ulica Kneza Miloša.
6: Pekara Aurora.
7: Aurora. Najkvalitetniji hleb, domaće lepinje, peciva koja pričaju najlepšu priču Vrnjačke banje.
6: Aurora. Posjetite nas.
7: Pozdravlja vas pekara Aurora.
6: Aurora.
7: Probajte našu preporuku mjeseca.
8: Boss Shop. Ručni električni alati za sve namjene. Potrošni materijal, HTZ oprema, najveći izbor šrafovske robe. Sve na jednom mjestu. I to nije sve. Za verne kupce smo pripremili loyalty kartice sa popustima pri svakoj sljedećoj kupovini. Posjetite Boss Shop u Kruševcu, Kragujevcu i Vrnjačkoj banji. Samo zbog vas radimo i nedeljom.
7: Uvek sveži, pazarski ćevapi, roštilj za poneti, ljubazno osoblje. Stefi D, 2009, Vitanovac.
0: Radio, Banja Dvojka, reklame.

0: Meteo servis, prognoza vremena. Sponzor izveštaja vremenske prognoze Banja Dvojke.
1: Agro Andrej, vaše imanje zaslužuje najbolje i najlepše. Poljoprivredna apoteka Agro Andrej DOO Donji Ribnik poziva vas u novi prodajni objekat u Vrnjačkoj Banji. Kruševačka ulica, broj 10. Agro Andrej. Vrhunska sredstva za zaštitu bilja, stručni izlazak zaštitara na teren. Sadni materijal, veštačka đubriva, oprema za navodnjavanje kap po kap, okiten sreva, semenska roba. Agro Andrej. Za vaše dvorište tu su parkovske trave, a za miran dom efikasna sredstva protiv osa, strštenova i smrdi buba. Agro Andrej. Kod nas potražite i kvalitetan pelet i čumu. Agro Andrej. Sve za dekoraciju. Profesionalni substrati, malč i dekorativni kamen za savršen izgled vašeg vrta. Agro Andrej. Poljoprivredna apoteka Agro Andrej DOO Donji Ribnik i u Vrnjačkoj Banji. Novi prodajni objekat Kruševačka broj 10. Agro Andrej. Telefoni za informacije su 065-2292-290 Donji Ribnik i 065-386-6966 Vrnjačka Banja. Agro Andrej. Od Donjeg Ribnika do Vrnjačke Banje za najbolje imanje. Poljoprivredna apoteka Agro Andrej. Agro Andrej.
2: Meteorolozi nam, dragi naši, za danas najavljuju: na severu i zapadu Srbije danas suvo sa sunčanim intervalima, u ostalim krajevima mestimično kiša, a sredinom dana i posle podne očekuju se i lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Očekuje se malo svežije vreme, najviša dnevna temperatura danas u intervalu od 22 do 26 stepeni Celzijusovih. Duvaće nam slab i umeren na severu i istoku Srbije pojačan zapadni i severozapadni vetar, koji će uveče biti u slabljenju i skretanju na južni. Prema najavama meteorologa, sutra pre podne pretežno sunčano, a u brdsko-planinskim predelima malo i umereno oblačno. Posle podne sa severozapada postepeno na oblačenje, koje će uveče i tokom noći na severu i zapadu ponegde usloviti kratkotrajnu kišu ili pljusak uz mogućnost grmljavine. Vetar će biti slab i umeren južni i jugozapadni. Najniže temperature kretaće se od 11 do 16, a najviša dnevna od 27 do 30 stepeni. Slično vreme se očekuje i u subotu i u nedelju, uz temperaturu do 29 stepeni Celzijusovih. Dakle, tako kažu meteorolozi. A mi kažemo da vam je slušanje vremenske prognoze na talasima Banja Dvojka radija omogućila Poljoprivredna apoteka Agro Andrej, Kruševačka ulica broj 10, Vrnjačka Banja, i kod njih možete kupiti sredstva za zaštitu bilja, kompletnu opremu za navodnjavanje. Tu su i sredstva protiv smrdibuba, osa, stršljenova, muva, zatim supstrati za cveći rasad, malč, dekorativni kamen, svašta po nešto. Zato vam i danas od srca preporučujemo Poljoprivrednu apoteku Agro Andrej, Kruševačka ulica broj 10, Vrnjačka Banja.

0: takav krevet i vi biste kasnili.
1: Molim?
0: Spavam kao da sam na drugoj planeti, na Merkuru.
2: Salon nameštaja Merkur Kruševac, tržni centar Roda, Bruski put, broj 20, na preko 1000 metara kvadratnih. Francuski leževi, ugaone garniture, trpezarije, moderan nameštaj za svačiji ukus, za svačiji džep. Luksuz i udobnost van ove planete. Merkur Kruševac, tržni centar Roda, 20 godina postojanja.
1: Izgleda da ću morati i ja do Merkura.
0: Nameštaj od kog i šefica zaboravi na posao.
3: Da, nameštaj od kog je šefica zaboravi na posao. Dakle, salon nameštaja Merkur, Kruševac, tržni centar Roda, Bruski put, broj 20. Očekivana biometeorološka situacija danas može biti nepovoljna za osobe sa kardiovaskularnim i respiratornim problemima. Kod meteoropata su mogući neraspoloženje i reumatski bolovi. Povećana koncentracija se preporučuje svim učesnicima u saobraćaju. Već sutra, u petak, 5. juna, biometeorološka situacija može izazvati uobičajene tegobe kod hronično obolelih. Oprez se savjetuje srčanim bolesnicima i asmatičarima. Očekivane su meteoropatske reakcije u vidu nesanice i bolova u mišićima i zglobovima. Tako bi glasila biometeorološka prognoza za danas i sutra pod pokroviteljstvom salona nameštaja Merkur Kruševac, tržni centar Roda, Bruski put, broj 20.

0: Sponzor biometeorološke prognoze.
1: Jao, zove me šefica.
2: Milane, pa dokle više? Svakog dana kasniš.
1: E da vi imate ovaj...

0: stanje na drumovima. Sponzor izveštaja stanja na putevima.
1: Stop! Gde je tvoja roba sad? Na putu ili još uvek čeka? Vreme je za brzinu, sigurnost i ozbiljnu logistiku. DD Transport Logistika, DO, Vrnjačka Banja. Kad treba da stigne? Stiže.
2: Dolazim odmah.
1: Srbija, Evropa, Švajcarska, bez granica, bez komplikacija. Transport i logistika carinske robe. Vozila do 3,5 tone, nosivost do 1 tone, čak 10 evro paletnih mesta. Savršeno rešenje. Seliš se i to rešavamo. Privatne seli bez stresa, od vrata do vrata. Kontakt, Viber ili WhatsApp plus 381 6141 85569. DD Transport Logistik DO, tvoja roba, naš put, siguran dolazak. Ne čekaj, pokreni. DD Transport Logistik DOO.
3: Pozdravi iz Automoto Saveza Srbije. Promenjivo vreme sa povremenim pljuskovima donosi mokre kolovoze i zahtevnije uslove za vožnju. Oprez je potreban zbog moguće pojave odrona kao i nanosa zemlje i blata na pojedinim deonicama, pa je neophodno da vozači prilagode brzinu uslovima na putu i način vožnje kako bi u svakom trenutku imali dovoljno vremena i prostora za bezbedno reagovanje na iznenadne prepreke i opasnosti. Saobraćaj je van gradskih sredina umeren, dok se na pojedinim deonicama zbog radova odvija usporeno ili uz korišćenje alternativnih pravaca. Putevi Srbije obaveštavaju da će se danas na autoputu E75 na deonici između petlji Batajnica, Novi Banovci i Beograd izvoditi radovi na redovnom održavanju. U zonama radova povremeno će biti zatvarana preticajna traka u oba smera, dok će se saobraćaj odvijati voznom i zaustavnom trakom. Na autoputu između petlje Sremska Mitrovica i petlje Ruma do 30. juna izvode se radovi na sanaciji oštećenih deonica kolovoza. Zbog radova je za saobraćaj zatvoren smer ka Beogradu, dok se u smeru ka Sremskoj Mitrovici saobraćaj odvija dvosmerno. Zbog radova je zatvorena i petlja Pećinci u smeru ka Šidu, dok se uključenje i isključenje u smeru ka Beogradu odvija bez ograničenja. Zbog radova na autoputu E75 do 10. juna zatvoreno je isključenje i uključenje na petlji Vrčinu u smeru Beograd-Niš. Saobraćaj na autoputu u oba smera odvija se bez izmena, dok se vozačima koji koriste petlju Vrčin preporučuje korišćenje alternativnih pravaca preko petlji Tranšped, Avala i Mali Požarevac uz praćenje postavljene saobraćajne signalizacije. A do 10. juna obustavljen je saobraćaj na magistralnom putu Smederevo-Radinac-Ralja, jer se radi na mostu preko reke Ralje. Zbog toga se vrši preusmeravanje na regionalni put koji vodi prema petlji Smederevo-Jug. A podsjećamo i na obustavu saobraćaja zbog radova na mostu preko Velike Morave, na magistralnom putu između Svilajnca i petlje Markovac, zbog čega se koristi obilazni putni pravac. Na naplatnim rampama trenutno nema zadržavanja. Prema informacijama Uprave granične policije, na našim putničkim terminalima nema dužih zadržavanja, dok su na teretnim terminalima i dalje duže zadržavanja u pravcu ka Hrvatskoj i ka Mađarskoj. A ukoliko vam zatreba pomoć na putu ili informacija iz oblasti saobraćaja, uvek možete računati na naš operativni centar i broj 1987. Iz Automoto Saveza Srbije javlja se Nevena Damjanović, a mi svim vozačima želimo srećan put.
4: Zahvaljujemo se Neveni Damjanović, koja nam se i ovoga puta javila iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Dakle, promenljivo vreme sa povremenim pljuskovima donosi mokre kolovoze i zahtevnije uslove za vožnju. Vozačima svakako savjetujemo oprez i da prilagode brzinu uslovima na putu zbog moguće pojave odrona, kao i nanosa zemlje i blata na pojedinim deonicama. Saobraćaj je van gradskih sredina umeren, dok se na pojedinim deonicama zbog radova odvija usporeno ili uz korišćenje alternativnih pravaca. Na naplatnim stanicama nema zadržavanja vozila, kamioni na izlazu iz zemlje na prelazu Batrovci čekaju oko 7 sati, na prelazima Šid i Bezdan oko 6 sati. Svakako pozdravljamo sve vas koji ste za volanom, koji ste krenuli na put ili pak planirate da krenete na put. Želimo vam lepu, udobnu, sigurnu vožnju. Pozdravljaju vas vaša Banja Dvojka i DD Transport Logistika DO Vrnjačka Banja. Vrše transport i logistiku carinske robe na relaciji Srbija, Evropa, Švajcarska, kao i privatne selidbe od vrata do vrata. Srećan put!

I upravo tako, ovo je vaša specijalna muzička želja u 11 sati i 4 minuta. Specijalan pozdrav ide od Tebeta za Aleksu Uroševića i sad prevoza uz poruku Ljubi brat, Talasi, Banja, Dvojka, Radija. Poštovani slušalci, 11 sati i 4 minute. Toliko nam pokazuje časovnik robni kuća Boss Shop za neki desetak minuta. Eto nas u još jednom izdanju malih i poslovnih oglasa na Talasima Banja, Dvojka, Radija. Nakon toga nam sledi blok specijalnih muzičkih želja i pozdrava. Trenutna temperatura u Vrnjačkoj banji 18 stepeni, a mi vas pozdravljamo iz centra Vrnjačke banje, iz studija Radija Banje Dvojke. Još jednom specijalan pozdrav ide uz vašu specijalnu muzičku želju od Tabeta za Aleksu Uroševića i sad prevoza uz poruku Ljubi.

0: Radio, Vanja Dvojka, reklame.
1: I juče, i danas, i sutra, u Lidlu se uvek isplati. Od četvrtka 4. juna. Sveži ćevapčići XXL, 1,2 kg, 599,99. Banane, 1 kg, 139,99 uz Lidl Plus kupon. Pilos Gouda sir u listićima, 150 grama, 129,99. Lidl, isplati se.
2: Pukla cev. Kaplje slavina.
3: Ha, rekao bi čovek, šta cevi voda?
2: Nema panike kad curi voda.
4: Popravke, montaža, hitne intervencije. Vodoinstalater Darko stiže brzo i rešava sve kvarove.
5: Kvalitetno, uredno i po dogovoru.
4: Pozovite 062 8902 652. Pozovite vodoinstalatera Darka.
5: Kad voda pravi probleme, Darko ima rešenje.
4: 062 8902 652.
6: Kažu da prava lepota dolazi iznutra, ali da je prvi utisak onaj koji se pamti. BK Studio, BK Studio. U BK Studio spajamo zdravlje i lepotu na najvišem nivou. BK Studio, BK Studio. Naš nutricionista dijetetičar tu je da vam pomogne kroz individualne planove ishrane i precizno merenje sastava tela. BK Studio, BK Studio. A za vaš savršen pogled, tu je Fibrous tehnika koja vašim obrvama daje potpuno prirodan i dugotrajni izgled. BK Studio. Posjetite nas u Vrničkoj banji, Beogradska 4A, Tržni centar Pijaca. BK Studio. Do kraja maja iskoristite i specijalni popust povodom otvaranja. Zakažite svoj termin na 063 19 68 715. BK Studio. Vaš BK Studio. BK Studio.
0: Hej, postižu reklame. Marketing Banja Dvojka. 036 616 007.

0: Servisne informacije iz Banjske Čaršije.
1: Opštinski štab za vanredne situacije opštine Vrnjačka Banja upućuje apel svim građanima da u narednom periodu od 15. maja do 30. oktobra, kada je povećan rizik od izbijanja požara na otvorenom prostoru, budu maksimalno odgovorni i oprezni. Podsjećamo da je strogo zabranjeno spaljivanje strnjike, žetvenih ostataka, smeća, biljnog otpada i bilo kakvo paljenje vatre na otvorenom prostoru koje može izazvati požar i ugroziti ljude, imovinu i životnu sredinu. Građani se također pozivaju da racionalno koriste vodu iz vodovodnog sistema, posebno tokom letnjih meseci, kako bi se obezbedilo uredno vodosnabdevanje za sve potrošače. U slučaju uočavanja požara ili drugih opasnosti, neophodno je odmah obavestiti nadležne službe i postupati u skladu sa njihovim uputstvima. Opštinski štab za vanredne situacije apeluje na sve građane da prate obaveštenja i preporuke nadležnih preduzeća i službi sa teritorije opštine Vrnjačka Banja i svojim odgovornim ponašanjem doprinesu zaštiti ljudi, imovine i prirode. U potpisu ovog saopštenja stoji komandant štaba Boban Đurović.

0: Pomni i reklamni oglasi. Bane dvojka, bane dvojka, bane dvojka.
1: Vaše mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti svakog dana u prostorijama marketing službe Folk Radija Banje Dvojke u centru Vrnjačke Banje, ulica Nemanjina broj 5, Vila Gradištanac, lokala broj 1 na Prizemlju. Naše radno vreme je svakog dana od 8 do 22 časa, a naši telefoni vama na raspolaganju su 036 616 007 ili 061 667 67 za sve dodatne informacije. Evo i prvog oglasa za ovo izdanje. Mašinsko struganje i cepanje drva brzo, profesionalno i po dogovoru. Dolazimo na vašu lokaciju i završavamo posao pouzdano i bez mnogo muke. Vrnjačka Banja, Trstenik i Kruševac sa okolinom. Cena zavisi od vrste, kvaliteta i količine ogrevnog drveta. Pozovite 063 144 2892, javit će vam se Aleksa Sandar. Dakle, za mašinsko struganje i cepanje drva brzo, profesionalno i po dogovoru, javite se Aleksandru na telefon 063 144 2892. Posebne pogodnosti na osnovu veće količine drveta. Tražite majstora za vaše zelenilo. Evo rešenja za brzo, pedantno i profesionalno košenje trave trimerom, čak i na nepristupačnim mestima. Precizno šišanje i oblikovanje žive ograde, kompletno uređenje i sređivanje vašeg dvorišta na teritoriji Vrnjačke Banje i Trstenika. Pozovite 063 108 3517 i zakažite termin 063 108 3517. Na prodaju njiva površine 60 ari u Vrnjačkom ključu, put do njive obezbeđen. Takođe, besplatno dajem travu za košenje u vrnicima kod naplatne rampe. Zatim, prodajem polovnu građu, komplet sa crepom, šporet alfa u odličnom stanju, korišćen samo godinu dana, kao i zamrzivač gorenje, takođe korišćen samo godinu dana. Cene su po dogovoru. Ujedno, potrebna osoba za šišanje 3 ovce. Za sve informacije i svaki dogovor, telefoni su 036 631 1151 ili 069 538 5565. Dakle, ponovit ćemo još jednom, brojevi telefona 036 631 1151 ili 069 538 5565. Na prodaju placu Odžacima površine 50 ari, do placa asfaltiran put, ulično osvetljenje, struja, voda, priključak za gas. Cena po dogovoru 069 715 162, 069 715 162. Potrebne dve radnice za branje malina, stani hrane obezbeđeni u prijatnim uslovima sa ljubaznim domaćinima. Nalazimo se u Prilikama kod Ivanjice. Kontakt telefon je 061 736 1867, 061 736 1867. Na prodaju parcela površine 85 ari preko puta gasne stanice u Vrnjicima do magistralnog i autoputa. Plac je 1/1. Cena po dogovoru 060 33 58 772, 060 33 58 772. Na prodaju profesionalna samohodna kosačica sa sedištem marke Etesija Francuska. Kosačica je namenjena profesionalnom održavanju travnatih površina. Poseduje volan, hidrostatski menjač, nožne pedale, benzinski motor od 14 konjskih snaga. Košenje i skupljanje trave direktno u korpu, kapaciteta 240 litara. Cena po dogovoru 061 1032 030, 061 1032 030. Na prodaju kamioni Veko, Beli Putarac, Opel Combo, Citroen DS3, Opel Astra, Nissan Micra Cabrio, Peugeot 206, Opel Corsa, D-Diesel, Audi A8 i Mercedes Vito, sve uvezeno iz Švajcarske. Ujedno na prodaju traktor Ferguson T20, dobro očuvan. Za informacije, telefon je 061 103 2030, 061 103 2030. Najnovija letnja akcija na prodaju novine raspakovani bazeni Amberley Summer Waves sa full opremom. Dimenzije bazena su 3 metra puta 2 puta metar do 4,5 puta 2,2 puta metar i 22. Cene su od 350 do 850 evra. Akcija traje dok traju zalihe i zato požurite. Rezervišite svoj bazen na 061 10 32 030 061 1032 030 i spremno dočekajte leto. Na prodaju profesionalni solarijum marke Megasun 6000. Za sve informacije pozovite 061 103 20 30 061 103 20 30. Na prodaju kuća u Trsteniku površine 100 kvadrata. Kontakt telefon je 066 6216 910. Dakle, prodaje se kuća u centru Trstenika površine 100 kvadrata. Kontakt telefon je 066 6216 910. Na prodaju tri polovne očuvane kancelarijske stolice fotelje u odličnom stanju. Cena od 2 do 4.000 dinara. Ujedno na prodaju šest kancelarijskih stolova. Dimenzije 135 puta 50 puta 75 sa fiokama. U Sonoma boji šest kancelarijskih stolica u sivo-crnoj boji. Komoda dimenzija metar puta 128 puta 40. Sve novo nekorišćeno. Cene po dogovoru 060 052 4927. Za sve informacije i svaki dogovor pozovite 060 052 49 27. Na prodaju nova nekorišćena kuhinja Formidale K01 u odličnom je stanju, svetle boje, beli dekor sa blagim sivim šarama, sa gornjim i donjim elementima, ugrađenom radnom pločom i sudoperom. Idealna je za garsonjeru ili manji stan i gornji i donji deo je dužine 160 cm. Ujedno na prodaju nov nekorišćen trpezarijski sto sa šest novih nekorišćenih tapaciranih stolica. Dimenzije stola 150 puta 80 puta 76. Sve navedene stvari su potpuno nove, a za svaki dogovor telefon je 060 05 24 927 060 05 24 927. I posljednji oglas za ovo izdanje, profesionalno zvučenje RCF zvučnici 935A Woofer 8003 AS Dinacord Mixeta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte ili prezentacije koje zahtevaju vrhunsko zvučenje, kontaktirajte nas na 060 052 4927 060 052 4927. Poštovani slušaoci, pratili ste još jedno izdanje malih i poslovnih oglasa na talasima Banja Dvojka Radija. Naredno vas očekuje za oko 2 sata. Ako ste bilo šta propustili u ovom izdanju, budite bez brige, za dodatne informacije vama na raspolaganju su brojevi telefona naše marketing službe 061 667 67 ili 036 616 007. Zahvaljujemo se na pažnji.

0: Servisne informacije iz Banjske Čaršije.
1: Obaveštavaju se stanovnici naseljenog mesta Stanišinci da je došlo do kvara na vodovodnoj mreži, usled čega je nastao prekid u vodosnabdevanju. Radnici javnog preduzeća Beli Markovac su na terenu i rade na lociranju i otklanjanju kvara. Informacije u vezi angažovanja cisterne sa pijaćom vodom mogu se dobiti na telefon 036 611 051. U potpisu ovog saopštenja stoji javno preduzeće za obavljanje komunalne delatnosti Beli Markovac, Vrnjačka Banja.
0: Servisne informacije iz Banjske Čaršije.
2: Example 2. Deco!
0: Za vas dvojka počinje.
3: Traži, traži sve što želiš, prstom mi pokaži.
0: Jesmo li kod kuće domaćine?
4: Neću da ti kaže čelan.
5: Ima jednu želju.
6: Pa mora da si malo cugnula.
7: Ne konstatujte uopšte.
0: Muzika koju ste vi dirali. Živjeli.
8: Puštaj, sine.

I poštovani slušalci, 11:31, mi započinjemo jedan blok vaših specijalnih muzičkih želja i pozdrava. E, specijalan pozdrav ovoga puta šaljemo veselom društvu koje se okupilo kod zapisa u Rakovici. Dragi prijatelji, neka vas današnje druženje ispuni pre svega dobrim raspoloženjem, lepim razgovorima, pesmom sa Talasa Banja Dvojka Radija i osmesima koji se pamte. Jer gde su dobri ljudi, tu su i one najlepše priče. Pa neka vam ovaj dan protekne u slozi, zdravlju i veselju. Pozdravlja vas ekipa Banja Dvojka Radija. Dakle, za sve vas kod zapisa u Rakovici jedan srdačan pozdrav i želja da se takva okupljanja ponavljaju još mnogo godina. Uživajte u druženju, a mi vam poklanjamo u narednih pola sata, možda koji minut duže, dobru pesmu. Pozdravlja vas celokupna ekipa Banja Dvojka Radija iz centra Vrnjačke Banje i studija Radija Banje Dvojke, specijalno za društvo kod zapisa u Rakovici. I ne smem da zaboravim ani da izostavim ovoga puta poseban pozdrav našem velikom drugu i prijatelju naše kuće, uvaženom gospodinu Miroslavu i njegovoj cenjenoj porodici.

I tako nam kaže Srećko Jovović i ne smiju da vas zaborave sve te devojke sa Morave, a ne zaboravlja vas ni vaša Banja Dvojka. Pozdravljamo vas, dragi prijatelji, iz centra Vrnjačke Banje i studija Radija Banje Dvojke, jer...

A mi nastavljamo dalje u dobrom ritmu i dobrom ruhu uz dobru muziku sa talasa vaše naše banje dvojke, jer specijalan pozdrav upućujemo društvu koje se sastavilo kod zapisa u Rakovici. Dragi prijatelji, želimo vam lepo druženje.

I ovo je specijalan blok vaših muzičkih želja i pozdrava i odlazimo mi uz pomoć ovog našeg radija pravo do Rakovice, jer u Rakovici kod zapisa okupilo se dobro raspoloženo društvo, pa ih ovom prilikom puno pozdravljamo. Lep dan, dragi prijatelji!

I mi nastavljamo dalje u 2 minuta do 12 sati uz Šekija Turkovića i Sunce na izlasku. Specijalan pozdrav ide za Rakovicu, tačnije za veselo društvo koje se okupilo kod zapisa.

I dalje iz Vrnjačke banje upućuje se pozdrav za Rakovicu, da, za veselo društvo koje se sastalo kod zapisa. Pozdravljamo vas, dragi prijatelji, lep dan želimo.

0: Marina.
1: Ko je to?
2: Pesma. Jel može nešto za naše prijatelje po našoj želji ili po vašoj?
3: Alo? Jeste vi malo čas zvali?
4: Ajmo bre ljudi, ajde bre, stoje ovo, ajmo!
2: Za naše prijatelje od prijateljice specijalno i za naše mladence, tako je?
5: Tako je.
6: Radio, Vanja Dvojka.
0: DJ Jimmy's in the mix.
6: Vanja Dvojka. Hej, postižu reklame. Marketing Banja Dvojka 036 616 007.
7: Ako ste noće sanjali divan san, pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka, postavlja se temelj, prave se zidovi, okrovljava, zapisima teže, či uređuje i tamo da se usrite. Osnovno pitanje je bilo, pa može li kuće da se naprije, a da se sve nabavi na jedno mjesto? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
8: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mjestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
9: Ja sam to isto rekao.
10: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posjetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
8: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037 719 080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a robu vam do kuće dovoze. Srećne radove uz uživanje želi vam AMS Union Trsteni.
11: Tomić Trans, Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans, pouzdani partner za prevoz. Prevoz robe i automobila. Šta nudimo? Prevoz svih vrsta robe, transporta automobila i motora. Usluga od adrese do adrese. Profesionalni tim i moderna vozila. Zašto izabrati nas? Brza i efikasna usluga, pristupačne cene, sigurnost i pouzdanost. Kontaktirajte nas danas i

0: 6623250208. Na dobrom ste putu. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans.
1: Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović pruža usluge specijalističkih pregleda ginekologa, kardiologa i testa opterećenja, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečijeg hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, pulmologa i spirometrije, nefrologa, radiologa, reumatologa, vaskularnih hirurga, neurologa, onkologa. Poliklinika Medika Stepanović. Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štitaste žlezde, prekomerne težine ili imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović, ulica Vladislava Ribnikara, broj 1, preko puta Solitera K1, u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja su 037 711 232, 062 66 2240, 037 716 990. Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović.
2: Radio Banja Dvojka. Reklame. Razonodni radio Banja Dvojka. Banja Dvojka i na web adresi www.banja2.com za ceo svet.

12 je sat i 35 minuta, talasi Banja Dvojka radija. Poštovani slušalci, pozdravljamo vas iz našeg studija. Želimo vam dobar dan. Pozdravljamo vas iz centra Vrnjačke Banje. Iz studija radija Banja Dvojke na trenutnih 19 stepeni, koliko je temperatura u Vrnjačkoj Banji. Imamo i red oblaka i red sunca. Prava jedna borba na nebu iznad naše mile Banje. A vama preporučujemo da ostanete i dalje uz nas na frekvenciji 991, internet adresi banja2.com. Za par minuta počinjemo sa jednom lepom emisicom koja nosi naziv Iz lekarske prakse. Imamo specijalnu gošću u studiju, tako da eto, dovoljno razloga da ostanete uz nas. Želimo vam dobar dan, pozdravlja vas celokupna ekipa ovoga radija.

Iz lekarske prakse. Lekarske prakse. Brinemo li dovoljno o svom zdravlju? Iz lekarske prakse. Teme iz oblasti zdravlja. Na talasima Banja Dvojka Radija. Iz lekarske prakse. Da sačuvamo zdravlje.

12:37, poštovani slušalci, danas u našem studiju imamo posebnu gošću, a to je doktorka psihologije i psihoterapeutkinja, doktorka Danka Žerađanin, koja već dugi niz godina pomaže ljudima u razumevanju sebe, svojih emocija i međuljudskih odnosa. I svoj rad obavlja, eto, mi smo tu da vas obavestimo, u privatnoj psihološkoj ordinaciji Mundus Anime u Vrnjačkoj Banji.

0: pa i decu i roditelje, a to je, pretpostavljat, pubertet i adolescencija. Dakle, govorit ćemo sa našom gošćom o fizičkim, o emocionalnim i psihološkim promenama kroz koje deca prolaze dok odrastaju, o izazovima sa kojima se susreću roditelji, ali i o tome kako da izgradimo tu dobru komunikaciju i međusobno poverenje u tom osetljivom periodu života. Danka, dobar vam dan i dobrodošli kod nas u studio i hvala vam na ovom što ste pristali da budete naša gošća i što ste prihvatili da obavimo razgovor na temu puberteta i adolescencije.
1: Dobar dan i vama i vašim slušaocima. Molim, i pristala sam iz razloga što je ovo jako bitna tema, posebno u ovako turbulentnim vremenima. Hvala vama na prilici, na gostovanju, i samo ću napraviti jednu malu korekciju. Ja sam master psiholog i psihoterapeut, ali ljudi tu često zovu doktorkom, tako da, okay, da bude jasno slušaocima.
0: Da. Eto, moje prvo pitanje, ajdemo prvo da malo ispričamo o vašoj ordinaciji. Ordinacija je ovdje u Vrnjačkoj Banji, Mundus Anime, i mi smo već to izreklamirali. Naši slušalci su upoznati, ali eto, vi možete malo više da im približite šta u stvari vi radite, čime se zapravo bavite i na što biste stavili akcenat da uputimo naše slušalce da se kod vas jave i da budu vaši sagovornici.
1: Dakle, ja se bavim psihoterapijom i psihološkim testiranjima. Psihoterapija se radi uživo ili online. Online su uglavnom ljudi iz drugih gradova, a iz okoline pretežno dolaze ljudi koji su
0: iz našeg kraja,
1: tako je, iz Vrnjačke Banje ili tu Kraljevo, Trstenik, jel te? Psihoterapija, mogu da kažem da mi je po tome, po učestalosti sa kojom se ljudi javljaju, najdominantnije, ali isto tako psihološka testiranja se rade u sklopu različitih obreda, tuđa nega, radna sposobnost, po nalogu, po zahtevu psihijatra, RFZO-a, dakle, spektar onoga što radi psiholog u zdravstvenoj oblasti je zaista jako širok, tako da ukoliko vam je nešto od ovoga potrebno i prepoznate potrebu za pomoći, tu smo.
0: Recite našim slušalcima, psihoterapija, šta u stvari to znači? Kako vi uz pomoć psihoterapije možete da pomognete vašim pacijentima?
1: Ja bih to najbolje prevela ovako, kao terapija duše, što mi je i u nazivu ordinacije. Vi kada prevedete Mundus Anime, to je u stvari svet duše, to je onaj valjda, kako da kažem, neuhvatljivi deo nas i sa kojim je možda i mnogo teže se izboriti, baš zato što nema krvnih parametara, nema rentgena, skenera, nema magnetne rezonance, nema takvih pomagala u radu, a pomaže ljudima u širokom spektru emocionalnih problema i praktičnih problema, jer se neretko ispostavi da ono što sprečava ljude da reše praktične probleme budu neke nerešene emocije koje laže u pozadini toga.
0: Koliko smo mi svesni da je nama uopšte potrebna psihoterapija?
1: Mislim da svest raste zadnjih deceniju i nešto, ali to ne znači da je naša sloboda da se javimo psihoterapeutu zadovoljavajuće porasla.
0: Da. Eto poruke, nije stid, nije sramota otići na psihoterapiju. Naša preporuka je svakako, pre svega, prijateljica naše kuće, doktorka Danka Žerađanin i ordinacija Mundus Anime ili ti svete duše. I da ne pobegnemo mi mnogo od naše teme, Danka, prvo pitanje moje bi bilo za vas, kad u stvari zapravo počinje pubertet? Toliko sam pričala i sa komšenicama ovdje u Gradištancu i sa svojim prijateljicama, te jedna kaže, eto, meni pubertet počeo u 15, mom sinu 11, sada mom unuku 9, pa kada u stvari počinje pubertet?
1: Sve što oni kažu zapravo jeste tačno, zato što je kroz generacije dolazilo do pomeranja granice, u smislu da smo mi sada došli do jako ranog početka puberteta. Vi imate neki zanimljiv podatak da je sredinom 19. veka neki prosek javljanja puberteta 15 do 17 godina,

0: za dečake 16 do 18, vidjet ćemo kasnije, oni kasnije stupaju nešto malo u odnosu na devojčice u pubertet. Danas je to negde, hajde kažemo, kod devojčice između 8 i 13 godina, a kod dečaka u skladu sa ovim što sam malo pre rekla, bude tih nekih 9 do 14 godina. Tako da vaši prijatelji, poznanici koji su vam davali odgovori, zaista jesu
1: znači,
0: bili u pravu.
1: Znači, odgovori su tačni.
0: Tako je, tako je.
1: Da. Zašto deca u tom periodu postaju, neki su povučeni, neki su razdražljivi ili imaju nagle promene raspoloženja? Šta se u stvari dešava u psihi deteta i u organizmu deteta?
0: Dakle, ovo ste lepo rekli, dolazi do jedne specifične kombinacije naše biologije, naše psihologije i nekih socijalnih zahteva. U biološkom smislu, u periodu puberteta dolazi do bujanja tih seksualnih hormona. Jel te, pubertet jeste period pripreme za neku našu reproduktivnu sposobnost i zrelost, koja je duboko deo naše biologije. E sada mi hormoni, zadnjih godina se jako razvija jedna lepa grana, mogu reći dominantno se razvija u svetu, ne baš kod nas, koja se zove psihoneuroendokrinologija i ona pokazuje u stvari koliko je, sad ću to objasniti, koliko je povezan naš endokrini sistem, on se bavi žlezdama, između ostalog to su ovi polni hormoni o kojima sam pričala i uticaju na nervni sistem. I obratno, jel te? Dakle, ženski i muški polni hormoni jako imaju veze sa onim neurotransmiterima u mozgu, tipa, evo sada ću upotrebiti neke nazive za koje su ljudi sigurno čuli. Hormon sreće, hormon zadovoljstva, hormon stresa i to je jedna bura u dečijem organizmu u tom dobu. I ne samo to, kod dece se u tom periodu ti emocionalni centri mozga bujaju. To su inače stariji delovi našeg mozga i zato je njihovo ponašanje, kako da kažem, više emocionalno nego što je razumsko. A naprotiv, ovaj, ajde tako da nazovem čeoni režanj mozga ili prefrontalni korteks, on kaska u razvoju, a to je najslikovitije da predstavim kočnica našeg mozga i regulator naših emocija. Zato se dešava da oni imaju onakve, jel te, emocionalne bure, promenljivost, raspoloženja, ovo što ste rekli, toliki varijetet u ponašanju, ne samo kod različite dece, vi imate kod jednog istog deteta u pubertetu te varijacije, recimo u raspoloženju, ponašanju i tome slično.
1: Da, lepo ste vi to, doktorka, objasnili. Mnogi roditelji kažu da, eto, odjednom više ne prepoznaju svoje dete. Kroz šta prolaze roditelji i kako uopšte da uspemo da u tom periodu u kome se nalazi naše dete, da sačuvamo dobru komunikaciju, da izgradimo poverenje sa detetom, ili smo već možda zakasnili u izgradnji tog poverenja, ne bismo trebali možda da čekamo početak puberteta?
0: Ovo je divno zapažanje, jer malo pre ste pomenuli reč da sačuvamo odnos poverenja. Vi možete da sačuvate samo ono što imate. Ako taj odnos nikada nije izgrađen, roditelji se nalaze pred, tako da kažem, duplim zadatkom. Ono što je propušteno da se izgradi ranije, sada stupa na delo. U našoj zemlji generalno imate taj problem što su ljudi jako fokusirani, to je uslovljeno i širim ovim društvenim okolnostima, na zarađivanje, obezbeđivanje dece, na taj neki praktični aspekt jako malo ili nedovoljno se pridaje pažnje emocionalnom aspektu razvoja. Emocije se gledaju kao nešto nepoželjno ili kao izraz slabosti ili kao izvor, često vidim kod ljudi, strah od suočenja sa dečijim emocijama. I onda im nekako vrlo uspešno pomognu, nažalost, da te emocije još više zakopaju ili da ih pak izražavaju na neke disfunkcionalne načine.
1: Što znači da bi i roditelji trebali da se izbore sa time da nemaju strah da iskažu ljubav, jer ako imaju strah da iskažu ljubav prema detetu, da li je to povezano da imaju strah da iskažu pravu ljubav i prema partneru ili prema roditeljima?
0: Apsolutno, zato što vi retko kada imate strah, ovaj baš koji ste vi pomenuli, uspoljavanju ljubavi samo u odnosu na jednu kategoriju. Mi generalno smo onako malo, tako da kažem, raf ili to grubo područje, jel te, upravo u skladu sa onim što sam malo pre rekla, gde se akcenat stavlja na taj praktični aspekt snalaženja i čućete koliko se to često ovde provlači. Međutim, da biste se vi snalazili, sutra dobro plivali kroz život, emocionalna inteligencija i socijalna inteligencija su vam najbolji pokazatelji toga koliko ćete vi sutra biti uspešni u životu. I ne samo da pokažu ljubav, nego i negativne emocije. Zato što su nama one potpuno prirodne i da saslušaju dete kada ima neki problem i kada iskazuje i jedne i druge. Mislim, mi učimo od svojih roditelja. To je prosto
1: da,
0: tako.
1: Da. Zato mi apelujemo na naše slušaoce svakodnevno da nije sramota reći nekom volim te, da nije sramota nekog zagrliti, poljubiti, da imamo razumevanje jedni prema drugima i da svakog dana, eto, budemo ona najbolja verzija sebe. Morat ću opet da se vratim i da napomenem, mada mislila sam da izbegnem sve to u ovom razgovoru, ali društvene mreže, internet, koliko je to u stvari uticalo na, koliko u stvari utiče uopšte na odrastanje naše dece, koliki je pritisak na njih, ako mogu tako da kažem, uslovljen društvenim mrežama, internetom i toliko slušamo u medijima svakodnevno da nije dobro deci davati telefone, nije dobro da deca toliko vremena provedu uz telefone, ali verite, Danka, svakodnevno kad prođem pored igrališta, kad prođem pored kafića, deca sede za stolom, mame, tate, evo izvoli telefon, dete je mirno, oni ćaskaju, pa kuda ide ovaj svet? Šta mi to radimo?
0: Dakle, mislim da nije ni potrebno ni poželjno zaobilaziti temu digitalizacije, da je upravo dobro što ste mi postavili ovo pitanje. Ne samo mladi, oni su još u formiranju. Meni se često desi, odete, ne znam, restoran, kafić, sednete i imate tamo grupicu od četvoro odraslih osoba koje ne komuniciraju, svako je na telefonu. To je za mene poražavajuće. Digitalizacija je ponela sa sobom i donela neke prednosti, ali nažalost u kontekstu razvoja deteta ja bih rekla da je donela mnogo više negativnog. Zašto? Zato što mi uvek pričamo o tom nekom pozitivnom i negativnom aspektu. Mene ovde najviše brine mera u koju se konzumiraju takvi sadržaj. Primetite koliko su deca. Meni ponekad kada kažu, ne znam, budem po 4 sata, ja pitam u toku letnjeg raspusta, nadajući se da će mi reći, ono, kao mi nakon, ma to je manje. Ne, oni kažu, zato što imaju više slobodnog vremena, provedu 7 do 8 sati na telefonima. To će reći, to vam je celo jedno radno vreme. A radno vreme je jedan ozbiljan angažman. A vi digitalizacijom, šta oni uglavnom prate? Isprazne sadržaje. Sadržaje koji ne doprinose razvoju pažnje, nego da je sve kraći taj opseg pažnje. Isto tako podstiču razvoj nestrpljivosti. Dobijate sve i dobijate odmah. Sve je na klik, jel' tako? Pored toga, ono što mnogo negativno utiče na razvoj dece u pubertetu, vi imate mogućnost da se predstavite kako god želite u tom digitalnom svetu. Slike, živote provučene kroz filtere, bajkovite prikaze, i vi sada kada uzmete da se uporedite, kreće da raste nesigurnost. Jel' tako? Drugo, definišete svoj identitet preko broja lajkova.
1: Da.
0: Dakle, više nema uživo kontakta ili se jako smanji uživo kontakt. Vi imate decu, ono što je za mene poražavajuće, koje žive u susednim zgradama. I sad, meni je prosto za neočekivati da oni na bilo koji drugi način komuniciraju, sem da se vide, samo siđite jedno i drugo u dvorište. Ne, oni sede i kucaju na telefonu. Zašto je uživo komunikacija bitna? Zato što ovaj neverbalni aspekt komunikacije, ono što vi ne možete da pokrijete porukama, i u stvari u interpersonalnom prostoru nešto što okupira preko 80% nekog utiska i odakle mi izvlačimo zaključke o drugoj osobi, namerama i tome slično. Dakle, nažalost, po meni pogubnija je nego što je delovala, kako da kažem, progresivno na decu.
1: Koliko su roditelji svesni toga? Koliko su roditelji ti koji treba da upute dete, ne sada, da kažu, ne sada, ostavi telefon, ostavi računar, ostavi laptop, tablet i siđi u dvorište ili izađi u dvorište da se igraš sa decom. Mm. Da li mi imamo u današnje vreme takvih trenutaka gde roditelj kaže detetu izađi da se igraš sa decom ili da komuniciraš?
0: Imamo, da roditelji kažu, ali ono što je po meni veći problem je što roditelji ne drže kontinuitet. Ponekad mi se čini i kada dođu, pošto se neizbežno u priči, znači to mlađoj deci uključuju roditelji, ja pitam da li ste se pridržavali toga i toga, jesam, recimo nije poslušao ili jednom je poslušao, poslušala, posle nije, ja pitam kako to jeste primenjivali svakodnevno ili u kom režimu smo se dogovorili, i onda oni kažu pa ne, kao jednom ili dva puta, to je apsolutno nedovoljno. Kao i za proces učenja u školi, vi da biste bilo šta promijenili na psihološkom planu, vi morate da imate jedan kontinuitet u delovanju. I drugo, ljudi su preopterećeni, preumorni, ujurnjavi da pokriju, da iznesu sve zahteve dana, jel ti? Da vrlo lako odustanu. A nažalost, današnjoj deci je potrebno ono što je i nama ranije bilo potrebno, prisustvo i usmeravanje. Vi ako pustite dete da radi što hoće, pa ono će raditi ono što se njemu dopada, jel te? Ono još nema dobro razvijeno to kritičko mišljenje da povuče. Vi mu pomažete da izgradi ono što sam malo pre rekla. Taj kočioni sistem mozga.
1: Da, okay. Dakle, dragi roditelji, dragi naši slušaoci, recite svoje deci da izađu u dvorište i da se igraju sa svojim vršnjacima. Koje su to najčešće greške koji roditelji naprave baš u odnosu sa detetom koje, eto, ulazi u pubertet?
0: Roditelji se tu suočavaju sa jednom velikom promenom, budući da je postoji ona jedna koja kaže da adolescencija bi sama po sebi bila smatrana psihičkim poremećajem, da sva deca ne prolazi kroz nju i da nije normalna razvojna faza. To vam govori koliko je ona, ajde da kažem, temperamentna. E sada, što se tu dešava? Dete koje je dojuče bilo, ne znam, dobro, mirno, poslušno dete, poveravalo se roditeljima, odjednom počinje da se menja i roditeljima je to veliki izazov. A neki od njih shvate njihovo ponašanje i su više lično. Pa recimo, skloni su veoma strogim restrikcijama, kontroli ponašanja. Skloni su onome što tinejdžeri, a priznaćete i odrasli, ne vole popovanje, držanje slova, stalna predavanja i tome slično. Skloni su da obraćaju pažnju na sitnice i da hoće da promene kod dece sve što vide da je novo. A to ne treba raditi, zato što oni u periodu puberteta deca se pronalaze. To je onaj, kako da kažem, neka međuspona ili most između detinjstva u kome ste vi zavisni od roditelja, odraslog doba u kome bi trebalo da postignete tu samostalnost. Dete traga za sobom. Ko je, šta je. Dakle, bunt je po meni normalan deo puberteta, naravno. U određenoj meri.
1: Da, i sa određenim granicama.
0: Tako je. Znači, represija stroga, popovanje, shvatanje stvari lično, reagovanje u afektu. Možda su po meni te najkrupnije greške koje roditelji prave. Dakle,
1: Sad tu trebamo da možda da sada veći akcenat stavimo na roditelja ili ti roditelj, staratelj, kako već, da možda i roditelji treba da dođu prvo roditelji na razgovor kod vas, pa onda da dovedu svoju decu.
0: Apsolutno se slažem, jer se desi, znate šta, vi ako niste ni sami naučeni kako da se nosite sa emocijama, nekada davno kada ste vi rasli i razvijali se, velika je verovatnoća da nećete to dobro raditi sutra ni sa svojim detetom. Dakle, apsolutno da, poželjno je da dođu kako bi, kažem, terapeut im pomogao u sticanju tih nekih veština, kako da ovladaju bolje svojim emocijama, jer dete ima ona čuvena da dete mnogo više reaguje na ponašanje nego na reči. Ako vi njemu govorite da ne treba da besni, treba da budu uzorno, primjerno, da se kontroliše, ne znam šta, a vi ste neko ko ima svako malo ispade, pa šta mislite?
1: Da, na kako će dete, da.
0: Tako je, dete mnogo više reaguje na ono što vidi. Zato je jako bitno da roditelj prvenstveno reguliše sebe da bi pomogao detetu da to isto učini.
1: I da zajedno prođu kroz taj osetljivi period i za decu, a i za roditelje. Kada je uobičajeno ponašanje tinejdžera, a kada je potrebno tražiti stručnu pomoć psihologa, psihoterapeuta? Da li imamo svest o tome da trebamo da odemo ili ti u ovom slučaju dođemo kod vas? I da, evo, ja sad kažem, moje dete je u pubertetu i ja ne znam kako da se ponašam i ja ne znam šta da radim i ja prolazim kroz težak period. Koliko imamo svest o tome da trebamo da se javimo lekaru?
0: Pa kako rekoh, svest raste ili bar dozvoljavamo sebi da prodru elementi te svesti u naše razmišljanje, međutim to ne znači nužno da ćemo se mi javiti, jer kažem, veliki je otpor, mi dalje nemamo jasno razgraničenje između imati određeni, ne znam, problem svakodnevnog življenja, određeni emocionalni problem, nama je to jednako, nažalost, sa onom pežorativnom reči lut, koja se sve više izbacuje iz te neke terminologije, i onda strah od osude, velika stigmatizacija, traženje alternativa, da vam ne pričam koje su alternative popularne na našim područjima, ali ako je, jel te, ako je nešto pozitivno, to je rast te svesti zadnjih godina. Pitali ste me kako ćemo prepoznati da je ponašanje,
1: da,
0: za obratiti se. Mi to radimo po nekoliko parametra. Gledamo kakva je jačina ili intenzitet tog ponašanja, trajanje tog ponašanja, učestalost ponašanja, i gledamo kako to ponašanje utiče na život deteta. Evo, sad ću ovako pomoći. Povlačenje tinejdžera u tom periodu i neko osamljivanje, traganje za vremenom, za biti sam sa sobom, je potpuno normalno. Međutim, ukoliko primetite da to postaje obrazac vašeg deteta, da ono se ne povlači, samo traži, kako da kažem, svoju intimu u okviru kuće, nego, ne znam, prestalo je da se druži, to je već neki znak koji je alarmantan, jel ti? Isto tako promene u smislu, do juče, ne znam, dobar đak, odjednom počinju drastično da se menjaju ocene. Recimo, promene u apetitu, kada imate izraženo dobijanje na kilaži ili pak jako vođenje računa o kalorijama, o izgledu i tome slično. Nesanica ili pak ono prekomerno spavanje. Jel ti? Isto mogu da budu pokazatelji, i šta se vrlo često dešava i kod mlađe dece i kod tinejdžere, da se kod njih psihički, psihološki problemi ispoljavaju kroz telesne. Pa ćete, recimo, čuti, ne znam, glavobolje ili mučnine ili lupanja srca ili trnjenja neka, jel te, vi odete i ispitate kod lekara, ne možete da nađete
1: sve, kao,
0: apsolutno,
1: sve u redu, ili
0: tako
1: da?
0: Je, nikakav uzrok, to vam može biti neki znak ili pokazatelj da se sa detetom nešto dešava. Zato ju kažem, uvijek je potrebno razmotriti u kontekstu, zato mi ispitujemo celu tu neku istoriju pre nego li je dete došlo kod nas. Znači, mi smo skloni da patološka ponašanja normalizujemo, nekada roditelji imaju jako ozbiljan problem da se suoče, pa onda mi to, kažemo, minimiziraju, umanjuju neka patološka ponašanja, a imamo s druge strane one prebrižne i preoprezne roditelje, jel te, koji patologizuju i ono što je normalno i što je sastavni deo puberteta. Zato smo tu mi koji procenjujemo na terenu i gde je taj uživo kontakt jako bitan. I intervju sa roditeljem, intervju sa detetom.
1: Što znači da opet trebamo prvo buditi svest roditelja, raditi sa roditeljima da bismo mogli da pomognemo njihovom detetu. Zaključak iz ove vaše priče. Dakle, ako roditelj nema svest, nema tu svest razvijenu da je potrebno da potraži pomoć psihologa, kako za sebe, kako će onda, ili psihoterapeuta, kako će onda da pomogne svom detetu, ili da pak dete dovede kod vas na razgovor, na terapiju, ukoliko je potrebna terapija?
0: Pa to obično bude tako što ljudi iz okoline, neko ko je otvoreni ili ko već vidi da su neka ponašanja prešla granicu u smislu da postaju opasna i ugrožavajuća po dete ili po njegovu okolinu, skrene pažnju roditeljima. Nažalost, meni se čini da u našoj sredini više vlada trend zataškavanja.
1: Jel te, ono neke kao stavljamo pod tepih.
0: Tako je.
1: E, kad
0: tako
1: se sapletemo, onda je, tako je. To loš je ono, po sve.
0: Sada kažem, odložili ste stvari, treba da vam dođu neki gosti, vi ste sve one ladice ormara nagurali, zatvorili ste fino, ovaj, ne daj Bože, ako zakači u prolazu glavom ili nečim, sve popada na njega. Dakle, ne vredi sve što se potiskuje. To vam je kao ona erupcija vulkana, ona se ne dešava često, ali onda kada se desi vrlo je ozbiljno. Sve što se to imamo i onaj mehanizam potiskivanja u psihologiji, sve jednom dođe na naplatu.
1: Napomenuli ste, Danka, da su to obično ljudi u okruženju, što znači da zaista moramo strogo da vodimo računa i da pazimo kakvi nas ljudi okružuju, u koje ljude imamo poverenja i kako radimo na tom prijateljstvu, na otvorenim, iskrenim razgovorima, da neko bude toliko otvoren i hrabar? Da li postoju uopšte takvi ljudi da budu toliko otvoreni i hrabri da kažu ti si moj prijatelj, ti si moj rođak, drug, komšija, volim te, cenim te i mislim da bi trebao da odeš kod psihoterapeuta ili pak da odvedeš svoje dete? To je ipak velika hrabrost.
0: Jeste, slažem se, zato što u ovoj sredini se ne neguje hrabrost. Ovde se neguje konformizam, uklapanje, bilo u dobro, bilo u loše. Samo da ne štrčeš po bilo kom kriterijumu. I lakše je, to se kod nas dešava recimo i za nasilje. Njihova stvar, to se dešava u njihovoj kući. A zapravo uvek pođite od sebe.
1: Svi smo mi u jednoj kući.
0: Upravo. Da. Upravo, šta da se to isto dešava vama? Da, ima hrabrih ljudi. Za sada su retkost, ali ih ima. Ono što je ne opasnost, nego kada vi to kažete nekom roditelju, često naiđete na uvređenost ili optuživanje da preterujete i to je opet ta emocionalna zrelost na kojoj bi roditelji moralo da porade, da budu otvoreni i spremni.
1: Svi mi kao društvo.
0: Apsolutno. Da budu spremni da čuju istinu i da pogledaju činjenicama u oči. Ako ne pogledate, ni o kakvom razvoju ne možemo da pričamo.
1: Čini mi se da smo, u stvari ne da smo stavili akcenat više na roditelje, možda i trebalo da stavimo akcenat više na roditelje, jer se potiče eto od roditelja. Šta da kažemo deci? Nas slušaju i deca od 5 godina, od 7 godina, 10. Šta trebamo da poručimo deci koja treba da uđu u pubertet? Možda su oni uplašeni. Eto, mi sada pričamo o tome, možda nas i ne razumeju dobro. I onda eto, verovatno se neko od dece pita, šta ću ja da radim kada dođe taj pubertet? Pa se možda stvori strah. Šta da poručimo deci koje su sada u pubertetu, a šta da poručimo adolescentima?
0: Jednima i drugima mislim da je ključno pričajte. Meni je jasno da su deca jako dobro kriju stvari, ono što hoće da sakriju, i po onome što ja vidim, a mnogo su umešniji od odraslih u tome, a verovatno i zbog toga što su njima njihove emocije još uvek nejasne i što je ceo taj psihički svet suviše konfuza za njih i oni imaju neku neodređenu predstavu o tome da tu nešto nije kako treba, jel te, ali još nema dovoljne diferencijacije šta, kako, gde postoji taj veliki stid za reći i priznati da se nešto dešava, jer se to automatski kod nas povezuje sa ne biti u redu. Meni je jasno da ne mogu svima da pričaju, ali nađite tu jednu osobu. Da li je to neko od roditelja, makar onaj ko vas malo više čuje i razume. Brat, sestra, rođak, ujak, strina, nije uopšte bitno. Neka prijateljica, bilo prijatelj, neko u školi, možda imaju dobar odnos sa nekim nastavnikom, može da bude njihov pedijatar, kogod u koga imaju poverenja. Jako je bitno da ne drže to u sebi, jer je taj teret za njih zaista naspram njihovih kapaciteta ogroman.
1: Danka, hvala vam na ovom razgovoru. Hvala vama, poštovani slušaoci, na pažnji. Prema statistici koju ovdje imam, držali smo vam pažnju, jer broj slušalaca na početku razgovora i sada je ostao isti, što me posebno raduje. To znači da smo vam držali pažnju, da je tema bila zanimljiva. Šta da vam još kažemo? Svi vi koji želite da unapredite svoje mentalno zdravlje, zdravlje svojih prijatelja, komšija, rođaka, budite dovoljno hrabri, imajte dovoljno veliko i otvoreno srce za sve njih i potražite podršku, stručne savete od doktorke Danke u ordinaciji Mundus Anime u Vrnjačkoj Banji. Danka, hvala vam na ovom razgovoru i radujem se sljedećem vašem dolasku ovdje kod nas u studio. Osmislit ćemo isto neku dobru, lepu temu koja će svakako služiti na korist svim našim slušalcima.
0: Molim, ja se vama zahvaljujem na razgovoru i na prostoru i iskreno se nadam da ćemo uspostaviti, kako pričali smo malo pre o važnosti kontinuiteta, da ćemo i ovdje napraviti neki kontinuitet u priči o ovako važnim temama.
1: Evo i doktorka kaže, nije sramota reći volim te, nije sramota nekoga zagrliti, vama posebno dragog, nije sramota poljubiti se. Eto, evo, postavit ću vam još jedno pitanje. Mnoge emisije smo pogledali, poslušali i svi se vezuju za period korone. Da smo se u periodu korone odaljili, da ne grlimo jedni druge, da ne ljubimo jedni drugi. Šta mislite o tome?
0: Ja bih rekla da je sve to ranije počelo sa onom nesrećnom individualizacijom koju smo tako fino pokupili iz nekih zapadnjačkih vrijednosti, a nismo vidjeli da se ne može kalemiti na jednu potpuno drugu kulturu. Mi smo po prirodi više kolektivistički nastrojeni, da je korona sve to učvrstila, ali ne možemo mi kriviti koronu, to mnogo ranije je nastalo. Znate, i onda nama iskrsne neka zgodna prilika koju onda posle iskoristimo kao opravdanje za ne činiti nešto. Da, postali smo nekako grupi, istina. Tako je, distancirani, zatvoreni u neke svoje male svetove, postali smo podozriviji nekako, jel te? A to je ono što jako negativno utiče na mentalno zdravlje. Nama je svojevremeno je rađeno, evo ukrašću vam samo još minut vremena, harvardsko neko istraživanje gde su nabrajani faktori sreće. I šta mislite, šta je faktor broj jedan?
1: Pa zagrljaj, poljubac.
0: Dobri i kvalitetni međuljudski odnos. I ne ono što bi ljudi očekivali poput, ne znam, stabilnosti, pa se tu često ističe ta finansijska stabilnost, uspeh ili tome slično. Ne, ništa od toga. Ono bazično što nam je potrebno i što nam je evolucija ostavila kao način da preživimo. Mi smo socijalna bića. I nama je ljubav, naklonost, pažnja i te kako potrebno. Neophodna zapravo.
1: Ne štedite lepe reči, poštovani slušaoci, ne štedite zagrlje, ne štedite otvorenost, iskren razgovor, nemojte kriti emocije. To bi možda bio zaključak ovog našeg današnjeg razgovora. Zahvaljujemo se ordinaciji Mundus Anime Svete duše, nalazi se u Vrnjačkoj Banji. Kontaktirajte doktorku Danku za svaki savet bez ustručavanja i naravno ostanite, ostala se Banja Dvojka Radija. Još jednom vam se zahvaljujem na pažnji i posebno vama, Danka, što ste bili naša gošća u studiju.
0: Hvala najlepše, ja vašim slušaocima i vama želim prijatno popodne.
1: Hvala, ostanite uz nas, prijatno.

0: Dobar dan vam želi Banja Dvojka.
1: Vaš je bilo super danas, samo ja sad moram da nađem neki prevoz.
2: Počinje Banja Dvojka, ali ja nemam, ne mogu da hvatam banju.
3: Samo nam uključite Banju Dvojku i ponovo da bude malo radosti.
4: Da budete vodni.
3: Malo radosti.
4: I da se držite starog programa.
5: Aj, zdravo.

0: Popularni i reklamni oglasi. Bane dvojka, bane dvojka, bane dvojka.
1: Vaše mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti svakog dana u prostorijama marketing službe Folk Radija Banje Dvojke u centru Vrnjačke Banje, ulica Nemanjina broj 5, Vila Gradištanaca, lokala broj 1 na prizemlju. Naše radno vreme je svakog dana od 8 do 22 časa, a naši telefoni vama na raspolaganju su 036 616 007 ili 061 667 67 za sve dodatne informacije. Evo i prvog oglasa za ovo izdanje. Mašinsko struganje i cepanje drva brzo, profesionalno i po dogovoru. Dolazimo na vašu lokaciju i završavamo posao pouzdano i bez mnogo muke. Vrnjačka Banja, Trstenik i Kruševac sa okolinom. Cena zavisi od vrste, kvaliteta i količine ogrevnog drveta. Pozovite 063 144 2892, javit će vam se Aleksa. Dakle, za mašinsko struganje i cepanje drva brzo, profesionalno i po dogovoru, javite se Aleksandru na telefon 063 144 2892. Posebne pogodnosti na osnovu veće količine drveta. Tražite majstora za vaše zelenilo. Evo rešenja za brzo, pedantno i profesionalno košenje trave trimerom, čak i na nepristupačnim mestima. Precizno šišanje i oblikovanje žive ograde, kompletno uređenje i sređivanje vašeg dvorišta na teritoriji Vrnjačke Banje i Trstenika. Pozovite 063 108 3517 i zakažite termin 063 108 3517. Na prodaju njiva površine 60 ari u Vrnjačkom ključu, put do njive obezbeđen. Takođe, besplatno dajem travu za košenje u vrnjcima kod naplatne rampe. Zatim, prodajem polovnu građu, komplet sa crepom, šporet alfa u odličnom stanju, korišćen samo godinu dana, kao i zamrzivač gorenje, takođe korišćen samo godinu dana. Cene su po dogovoru. Ujedno, potrebna osoba za šišanje 3 ovce. Za sve informacije i svaki dogovor, telefoni su 036 63 1151 ili 069 53 858 55. Dakle, ponovit ćemo još jednom, brojevi telefona 036 63 1151 ili 069 53 858 55. Na prodaju placu u Odžacima površine 50 ari, do placa asfaltiran put, ulično osvetljenje, struja, voda, priključak za gas, cena po dogovoru 069 715 162, 069 715 162. Potrebne dve radnice za branje malina, stan i hrana obezbeđeni u prijatnim uslovima sa ljubaznim domaćinima. Nalazimo se u Prilikama kod Ivanjice. Kontakt telefon je 061 736 1867, 061 736 1867. Na prodaju parcela površine 85 ari preko puta gasne stanice u Vrnjcima do magistralnog i autoputa. Plac je 1/1, cena po dogovoru 060 33 58 772, 060 33 58 772. Na prodaju profesionalna samohodna kosačica sa sedištem marke Etesija Francuska. Kosačica je namenjena profesionalnom održavanju travnatih površina. Poseduje volan, hidrostatski menjač, nožne pedale, benzinski motor od 14 konjskih snaga, košenje i skupljanje trave direktno u korpu, kapaciteta 240 litara. Cena po dogovoru 061 1032 030, 061 1032 030. Na prodaju kamioni Veko, Beli Putarac, Opel Combo, Citroen DS3, Opel Astra, Nissan Micra Cabrio, Peugeot 206, Opel Corsa, D-Diesel, Audi A8 i Mercedes Vito, sve uvezeno iz Švajcarske. Ujedno na prodaju traktor Ferguson T20, dobro očuvan. Za informacije, telefon je 061 103 2030, 061 103 2030. Najnovija letnja akcija na prodaju novine raspakovani bazeni Amberley Summer Waves sa full opremom. Dimenzije bazena su 3 metra puta 2 puta metar do 4,5 puta 2,2 puta metar i 22. Cene su od 350 do 850 evra. Akcija traje dok traju zalihe i zato požurite. Rezervišite svoj bazen na 061 10 32 030 061 1032 030 i spremno dočekajte leto. Na prodaju profesionalni solarijum marke Megasun 6000. Za sve informacije pozovite 061 103 20 30 061 103 20 30. Na prodaju kuća u Trsteniku površine 100 kvadrata. Kontakt telefon je 066 621 6910. Dakle, prodaje se kuća u centru Trstenika površine 100 kvadrata. Kontakt telefon je 066 621 6910. Na prodaju tri polovne očuvane kancelarijske stolice fotelje u odličnom stanju, cena od 2 do 4.000 dinara. Ujedno na prodaju šest kancelarijskih stolova, dimenzije 135 puta 50 puta 75 sa fiokama u Sonoma boji, šest kancelarijskih stolica u sivo-crnoj boji, komoda dimenzija metar puta 128 puta 40, sve novo nekorišćeno. Cene po dogovoru 060 052 4927. Za sve informacije i svaki dogovor pozovite 060 052 49 27. Na prodaju nova nekorišćena kuhinja Formidale K01 u odličnom je stanju, svetle boje, beli dekor sa blagim sivim šarama, sa gornjim i donjim elementima, ugrađenom radnom pločom i sudoperom. Idealna je za garsonjeru ili manji stan i gornji i donji deo je dužine 160 cm. Ujedno na prodaju nov nekorišćen trpezarijski sto sa šest novih nekorišćenih tapaciranih stolica. Dimenzije stola 150 puta 80 puta 76. Sve navedene stvari su potpuno nove, a za svaki dogovor telefon je 060 05 24 927 060 05 24 927 i posljednji oglas za ovo izdanje, profesionalno zvučenje RCF zvučnici 935A Woofer 8003 AS Dinacord Mixeta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte ili prezentacije koje zahtevaju vrhu zvučenje, kontaktirajte nas na 060 052 4927 060 052 4927. Poštovani slušalci, pratili ste još jedno izdanje malih i poslovnih oglasa na talasima Banja Dvojka Radija. Naredno vas očekuje za oko 2 sata. Ako ste bilo šta propustili

0: Meteoservis, prognoza vremena. Sponzor izveštaja vremenske prognoze Banja Dvojke.
1: Agro Andrej, vaše imanje zaslužuje najbolje i najlepše. Poljoprivredna apoteka Agro Andrej DOO Donji Ribnik poziva vas u novi prodajni objekat u Vrnjačkoj Banji. Kruševačka ulica, broj 10. Agro Andrej. Vrhunska sredstva za zaštitu bilja, stručni izlazak zaštitara na teren, sadni materijal, veštačka đubriva, oprema za navodnjavanje kap po kap, okiten creva, semenska roba. Agro Andrej. Za vaše dvorište tu su parkovske trave, a za miran dom efikasna sredstva protiv osa, strštenova i smrdi buba. Agro Andrej. Kod nas tražite i kvalitetan pelet i čumo. Agro Andrej. Sve za dekoraciju. Profesionalni substrati, malč i dekorativni kamen za savršen izgled vašeg vrta. Agro Andrej. Agro Andrej. Poljoprivredna apoteka Agro Andrej DOO Donji Ribnik Agro i u Vrnjačkoj Banji. Novi prodajni objekat Kruševačka broj 10. Agro Andrej. Telefoni za informacije su 065-2292-290 Donji Ribnik i 065-386-69 66 Vrnjačka Banja. Agro Andrej. Od Donjeg Ribnika do Vrnjačke Banje za najbolje imanje. Poljoprivredna apoteka Agro Andrej.
2: Meteorolozi nam, dragi naši, za danas najavljuju: na severu i zapadu Srbije danas suvo sa sunčanim intervalima, u ostalim krajevima mestimično kiša, a sredinom dana i posle podne očekuju se i lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Očekuje se malo svežije vreme, najviša dnevna temperatura danas u intervalu od 22 do 26 stepeni Celzijusovih. Duvaće nam slab i umeren na severu i istoku Srbije pojačan zapadni i severozapadni vetar, koji će uveče biti u slabljenju i skretanju na južni. Prema najavama meteorologa, sutra pre podne pretežno sunčano, a u brdsko-planinskim predelima malo i umereno oblačno. Posle podne sa severozapada postepeno na oblačenje, koje će uveče i tokom noći na severu i zapadu ponegde usloviti kratkotrajnu kišu ili pljusak uz mogućnost grmljavine. Vetar će biti slab i umeren južni i jugozapadni. Najniže temperature kretaće se od 11 do 16, a najviša dnevna od 27 do 30 stepeni. Slično vreme se očekuje i u subotu i u nedelju uz temperaturu do 29 stepeni Celzijusovih. Dakle, tako kažu meteorolozi. A mi kažemo da vam je slušanje vremenske prognoze na talasima Banja Dvojka radija omogućila Poljoprivredna apoteka Agro Andrej, Kruševačka ulica broj 10, Vrnjačka Banja, i kod njih možete kupiti sredstva za zaštitu bilja, kompletnu opremu za navodnjavanje. Tu su i sredstva protiv smrdibuba, osa, stršljenova, muva, zatim supstrati za cveći, rasad, malč, dekorativni kamen, svašta po nešto. Zato vam mi danas od srca preporučujemo Poljoprivrednu apoteku Agro Andrej, Kruševačka ulica broj 10, Vrnjačka Banja.

0: si kada stigneš, piši.
1: Samo je plavo, putovanje pravo. Svakodnevni polasci ka Crnogorskom primorju. Putujte modernim turističkim autobusima svake večeri iz Trstenika i Vrnjačke banje ka Crnogorskom primorju. 036 617 666 i 063 660 212. Turistička agencija Blue Travel.
2: Mali poslovni i reklamni oglasi. Bane dvojka.
3: Vaše mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti svakog dana u prostorijama marketing službe Folk Radija Banje Dvojke u centru Vrnjačke banje, ulica Nemanjina broj 5, Vila Gradištanaca, lokala broj 1 na prizemlju. Naše radno vreme je svakog dana od 8 do 22 časa, a naši telefoni vama na raspolaganju su 036 616 007 ili 061 667 67 za sve dodatne informacije. Evo i prvog oglasa za ovo izdanje. Mašinsko struganje i cepanje drva brzo, profesionalno i po dogovoru. Dolazimo na vašu lokaciju i završavamo posao pouzdano i bez mnogo muke. Vrnjačka banja, Trstenik i Kruševac sa okolinom. Cena zavisi od vrste, kvaliteta i količine ogrevnog drveta. Pozovite 063 144 2892, javit će vam se Aleksa. Standard, dakle, za mašinsko struganje i cepanje drva brzo, profesionalno i po dogovoru, javite se Aleksandru na telefon 063 144 2892. Posebne pogodnosti na osnovu veće količine drveta. Tražite majstora za vaše zelenilo. Evo rešenja za brzo, pedantno i profesionalno košenje trave trimerom, čak i na nepristupačnim mestima. Precizno šišanje i oblikovanje žive ograde, kompletno uređenje i sređivanje vašeg dvorišta na teritoriji Vrnjačke banje i Trstenika. Pozovite 063 108 3517 i zakažite termin 063 108 3517. Na prodaju njiva površine 60 ari u Vrnjačkom ključu, put do njive obezbeđen. Takođe, besplatno dajem travu za košenje u vrnicima kod naplatne rampe. Zatim, prodajem polovnu građu, komplet sa crepom. Šporet Alfa u odličnom stanju, korišćen samo godinu dana, kao i zamrzivač Gorenje, takođe korišćen samo godinu dana. Cene su po dogovoru. Ujedno, potrebna osoba za šišanje tri ovce. Za sve informacije i svaki dogovor, telefoni su 036 631 151 ili 069 53 855 65. Dakle, ponovit ćemo još jednom, brojevi telefona 036 631 151 ili 069 53 855 65. Na prodaju placu Odžacima površine 50 ari, do placa asfaltiran put, ulično osvetljenje, struja, voda, priključak za gas, cena po dogovoru 069 715 162 069 715 162. Potrebne dve radnice za branje malina, stan i hrana obezbeđeni u prijatnim uslovima sa ljubaznim domaćinima. Nalazimo se u prilikama kod Ivanjice. Kontakt telefon je 061 736 1867 061 736 1867. Na prodaju parcela površine 85 ari preko puta gasne stanice u Vrnjicima do magistralnog i autoputa. Plac je 1/1. Cena po dogovoru 060 33 58 772, 060 33 58 772. Na prodaju profesionalna samohodna kosačica sa sedištem marke Etesija Francuska. Kosačica je namenjena profesionalnom održavanju travnatih površina. Poseduje volan, hidrostatski menjač, nožne pedale, benzinski motor od 14 konjskih snaga. Košenje i skupljanje trave direktno u korpu, kapaciteta 240 litara. Cena po dogovoru 061 1032 030 061 1032 030. Na prodaju kamioni Veko, Beli Putarac, Opel Combo, Citroen DS3, Opel Astra, Nissan Micra Cabrio, Peugeot 206, Opel Corsa, D-Diesel, Audi A8 i Mercedes Vito, sve uvezeno iz Švajcarske. Ujedno na prodaju traktor Ferguson T20, dobro očuvan. Za informacije, telefon je 061-103-2030, 061-103-2030. Najnovija letnja akcija na prodaju novine raspakovani bazeni Amberley Summer Waves sa full opremom. Dimenzije bazena su 3 metra puta 2 puta metar do 4,5 puta 2,2 puta metar i 22. Cene su od 350 do 850 evra. Akcija traje dok traju zalihe i zato požurite. Rezervišite svoj bazen na 061 10 32 030 061 103 2030 i spremno dočekajte leto. Na prodaju profesionalni solarijum marke Megasun 6000. Za sve informacije pozovite 061 103 20 30 061 103 20 30. Na prodaju kuća u Trsteniku površine 100 kvadrata. Kontakt telefon je 066 6216 910. Dakle, prodaje se kuća u centru Trstenika površine 100 kvadrata. Kontakt telefon je 066 6216 910. Na prodaju tri polovne očuvane kancelarijske stolice fotelje u odličnom stanju. Cena od 2 do 4 hiljade dinara. Ujedno na prodaju šest kancelarijskih stolova. Dimenzije 135 puta 50 puta 75 sa fiokama u Sonoma boji, šest kancelarijskih stolica u sivo-crnoj boji, komoda dimenzija metar puta 128 puta 40, sve novo nekorišćeno. Cene po dogovoru 060 052 4927. Za sve informacije i svaki dogovor pozovite 060 052 49 27. Na prodaju nova nekorišćena kuhinja Formidale K01 u odličnom je stanju, svetle boje, beli dekor sa blagim sivim šarama sa gornjim i donjim elementima, ugrađenom radnom pločom i sudoperom. Idealna je za garsonjeru ili manji stan i gornji i donji deo je dužine 160 cm. Ujedno na prodaju nov nekorišćen trpezarijski sto sa šest novih nekorišćenih tapaciranih stolica. Dimenzije stola 150 puta 80 puta 76. Sve navedene stvari su potpuno nove, a za svaki dogovor telefon je 060 05 24 927 060 05 24 927. I posljednji oglas za ovo izdanje, profesionalno zvučenje RCF zvučnici 935A woofer 8003AS Dinacorda mikseta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte ili prezentacije koje zahtevaju vrhunsko zvučenje, kontaktirajte nas na 060 052 4927 060 052 4927. Poštovani slušaoci, pratili ste još jedno izdanje malih i poslovnih oglasa na talasima Banja Dvojka Radija. Naredno vas očekuje za oko 2 sata. Ako ste bilo šta propustili u ovom izdanju, budite bez brige, za dodatne informacije vama na raspolaganju su brojevi telefona naše marketing službe 061-667-67 ili 036-616-007. Zahvaljujemo se na pažnji.

0: Sponzor biometeorološke prognoze.
1: Jao, zove me šefica.
2: Milane, pa dokle više? Svakog dana kasniš.
1: E da vi imate ovakav krevet i vi biste kasnili.
2: Molim?
1: Spavam kao da sam na drugoj planeti, na Merkuru.
3: Salon nameštaja Merkur Kruševac, tržni centar Roda, Bruski put, broj 20, na preko 1000 metara kvadratnih. Francuski ležajevi, ugaone garniture, trpezarije, moderan nameštaj za svačiji ukus, za svačiji džep. Luksuz i udobnost van ove planete. Merkur Kruševac, tržni centar Roda, 20 godina postojanja.
2: Izgleda da ću morati i ja do Merkura.
1: Nameštaj od kog i šefica zaboravi na posao.
4: Da, nameštaj od kog je šefica zaboravi na posao. Dakle, salon nameštaja Merkur Kruševac, tržni centar Roda, Bruski put, broj 20. Očekivana biometeorološka situacija danas može biti nepovoljna za osobe sa kardiovaskularnim i respiratornim problemima. Kod meteoropata su mogući neraspoloženje i reumatski bolovi. Povećana koncentracija se preporučuje svim učesnicima u saobraćaju. Već sutra u petak, 5. juna, biometeorološka situacija može izazvati uobičajene tegobe kod hronično obolelih. Oprez se savjetuje srčanim bolesnicima i asmatičarima. Očekivane su meteoropatske reakcije u vidu nesanice i bolova u mišićima i zglobovima. Tako bi glasila biometeorološka prognoza za danas i sutra pod pokroviteljstvom salona nameštaja Merkur Kruševac, tržni centar Roda, Bruski put, broj 20.

0: Postižu reklame. Marketing Banja Dvojka. 036 616 007.
1: Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović pruža usluge specijalističkih pregleda ginekologa, kardiologa i testa opterećenja, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečijeg hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, pulmologa i spirometrije, nefrologa, radiologa, reumatologa, vaskularnih hirurga, neurologa, onkologa. Poliklinika Medika Stepanović. Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štiteste žlezde, prekomerne težine ili imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović, ulica Vladislava Ribnikara, broj 1, preko puta Solitera K1, u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja su 037-711-232, 062-66-2240, 037-716-990. Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović.
2: Tražite vrhunski zvuk za vaše događaje. Profesionalno ozvučenje RCF. Zvučnici 935A, Woofer 8003AS, Dynacord Mixeta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte, prezentacije koji zahtevaju vrhunsko ozvučenje, kontaktirajte nas na 060-052-4927. Birajte najbolje.
1: Kažu da prava lepota dolazi iznutra, ali da je prvi utisak onaj koji se pamti. BK Studio, BK Studio. U BK Studio spajamo zdravlje i lepotu na najvišem nivou. BK Studio, BK Studio. Naš nutricionista dijetetičar tu je da vam pomogne kroz individualne planove ishrane i precizno merenje sastava tela. BK Studio, BK Studio. A za vaš savršen pogled, tu je Fibrous tehnika koja vašim obrvama daje potpuno prirodan i dugotrajni izgled. BK Studio. Posjetite nas u Vrničkoj banji, Beogradska 4A, Tržni centar Pijaca. BK Studio. Do kraja maja iskoristite i specijalni popust povodom otvaranja. Zakažite svoj termin na 063-1968-715. BK Studio. Vaš BK Studio. BK Studio.
0: Radio Banja Dvojka. Reklame.

Na internetu tvoje ime, fotografija ili novac mogu postati meta. Zato ne deli olako svoje podatke. Ako postaneš meta prevare ili zloupotrebe, reaguj odmah, prijavi. Lažni profili, ucene, prevare, u digitalnom svetu svako može postati žrtva. Zato je važno da znaš, sada svako može da prijavi problem, brzo, bezbedno i jednostavno. Svaka prijava je korak ka sigurnijem internetu. Cyber Straža, nacionalna platforma za prijavu visokotehnološkog kriminala.

0: da sve bude veselo, zdravo i bravo.
1: A Vanja dvojko je bila zakon.
2: Sve me boli.
0: Da vas ne boli ni jedna boljka.
3: Tako je, Burazir.
0: Vanja dvojka.
4: Neka ga ravno.

juče i danas i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od četvrtka 4. juna. Sveži ćevapčići XXL 1,2 kg 599,99. Banane 1 kg 139,99 uz Lidl Plus kupon. Pilos Gouda sir u listićima 150 grama 129,99. Lidl, isplati se.

0: stanje na drumovima. Sponzor izveštaja stanja na putevima.
1: Stop. Gde je tvoja roba sad? Na putu ili još uvek čeka? Vreme je za brzinu, sigurnost i ozbiljnu logistiku. DD Transport Logistika, DO, Vrnjačka Banja. Kad treba da stigne? Stiže.
2: Dolazim odmah.
1: Srbija, Evropa, Švajcarska, bez granica, bez komplikacija. Transport i logistika carinske robe. Vozila do 3,5 tone, nosivost do 1 tone, čak 10 evro paletnih mesta. Savršeno rešenje. Seliš se i to rešavamo. Privatne seli bez stresa, od vrata do vrata. Kontakt, Viber ili WhatsApp plus 381 61 418 55 69. DD Transport Logistik DO, tvoja roba, naš put, siguran dolazak. Ne čekaj, pokreni. DD Transport Logistik DOO.
3: Pozdravi iz Automoto Saveza Srbije. Promenjivo vreme sa povremenim pljuskovima donosi mokre kolovoze i zahtevnije uslove za vožnju. Oprez je potreban zbog moguće pojave odrona kao i nanosa zemlje i blata na pojedinim deonicama, pa je neophodno da vozači prilagode brzinu uslovima na putu i način vožnje kako bi u svakom trenutku imali dovoljno vremena i prostora za bezbedno reagovanje na iznenadne prepreke i opasnosti. Saobraćaj je van gradskih sredina umeren, dok se na pojedinim deonicama zbog radova odvija usporeno ili uz korišćenje alternativnih pravaca. Putevi Srbije obaveštavaju da će se danas na autoputu E75 na deonici između petlji Batajnica, Novi Banovci i Beograd izvoditi radovi na redovnom održavanju. U zonama radova povremeno će biti zatvarana preticajna traka u oba smera, dok će se saobraćaj odvijati voznom i zaustavnom trakom. Na autoputu između petlje Sremska Mitrovica i petlje Ruma do 30. juna izvode se radovi na sanaciji oštećenih deonica kolovoza. Zbog radova je za saobraćaj zatvoren smer ka Beogradu, dok se u smeru ka Sremskoj Mitrovici saobraćaj odvija dvosmerno. Zbog radova je zatvorena i petlja Pećinci u smeru ka Šidu, dok se uključenje i isključenje u smeru ka Beogradu odvija bez ograničenja. Zbog radova na autoputu E75 do 10. juna zatvoreno je isključenje i uključenje na petlji Vrčinu u smeru Beograd-Niš. Saobraćaj na autoputu u oba smera odvija se bez izmena, dok se vozačima koji koriste petlju Vrčin preporučuje korišćenje alternativnih pravaca preko petlji Tranšped, Avala i Mali Požarevac uz praćenje postavljene saobraćajne signalizacije. A do 10. juna obustavljen je saobraćaj na magistralnom putu Smederevo-Radinac-Ralja, jer se radi na mostu preko reke Ralje. Zbog toga se vrši preusmeravanje na regionalni put koji vodi prema petlji Smederevo-Jug. A podsjećamo i na obustavu saobraćaja zbog radova na mostu preko Velike Morave, na magistralnom putu između Svilajnca i petlje Markovac, zbog čega se koristi obilazni putni pravac. Na naplatnim rampama trenutno nema zadržavanja. Prema informacijama Uprave granične policije, na našim putničkim terminalima nema dužih zadržavanja, dok su na teretnim terminalima i dalje duže zadržavanja u pravcu ka Hrvatskoj i ka Mađarskoj. A ukoliko vam zatreba pomoć na putu ili informacija iz oblasti saobraćaja, uvek možete računati na naš operativni centar i broj 1987. Iz Automoto Saveza Srbije javlja se Nevena Damjanović, a mi svim vozačima želimo srećan put.
4: Zahvaljamo se Neveni Damjanović koja nam se i ovoga puta javila iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Dakle, promenljivo vreme sa povremenim pljuskovima donosi mokre kolovoze i zahtevnije uslove za vožnju. Vozačima svakako savjetujemo oprez i da prilagode brzinu uslovima na putu zbog moguće pojave odrona, kao i nanosa zemlje i blata na pojedinim deonicama. Saobraćaj je van gradskih sredina umeren, dok se na pojedinim deonicama zbog radova odvija usporeno ili uz korišćenje alternativnih pravaca. Na naplatnim stanicama nema zadržavanja vozila, kamioni na izlazu iz zemlje na prelazu Batrovci čekaju oko 7 sati, na prelazima Šid i Bezdan oko 6 sati. Svakako pozdravljamo sve vas koji ste za volanom, koji ste krenuli na put ili pak planirate da krenete na put. Želimo vam lepu, udobnu, sigurnu vožnju. Pozdravljaju vas vaša Banja Dvojka i DD Transport Logistik DO Vrnjačka Banja. Vrše transport i logistiku carinske robe na relaciji Srbija, Evropa, Švajcarska, kao i privatne selidbe od vrata do vrata. Srećan put!

0: Marketing Banja Dvojka.
1: Novo svetlo ukusa u Vrnjačkoj banji. Aurora.
2: Pekara Aurora.
1: Preporuka. Neodoljiva američka lisnata peciva.
2: Sa kremom od maline, pistaća, vanile i čokoladnim kremom.
1: Savršen zalogaj za svaki deo dana.
2: Preko puta Knez Petrol Pumpe kod novog kružnog toka u Vrnjačkoj banji. Ulica Kneza Miloša.
1: Pekara Aurora. Aurora.
2: Najkvalitetniji hleb, domaće lepinje, peciva koja pričaju najlepšu priču Vrnjačke banje.
1: Aurora. Posetite nas.
2: Pozdravlja vas pekara
1: Aurora.
2: Aurora. Probajte našu preporuku meseca.
3: Kako ste noće sanjali, divan san. Pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka. Postavlja se temelj, prave se zidovi, okrovljava, zatim se malteriše, či uređuje i tamo da se usrite. Osnovno pitanje bilo, pa može li kuće da se napravi, a da se sve nabavi na jednom mjestu? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
4: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mjestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
5: Ja sam to isto rekao.
6: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
4: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037-719-080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
5: Uzdravlje!
4: Srećne radove, uz uživanje, želi vam AMS Union Trstenik.
7: Pukla cev.
1: Kaplje slavina.
8: Ha, rekao bi čovek, šta ceri voda?
1: Nema panike kad curi voda.
7: Popravke, montaža, hitne intervencije. Vodoinstalater Darko stiže brzo i rešava sve kvarove.
1: Kvalitetno, uredno i po dogovoru.
7: Pozovite 062 8902 652. Pozovite vodoinstalatera Darka.
1: Kad voda pravi probleme, Darko ima rešenje.
7: 062 8902 652.
0: Postižu reklame. Marketing Banja Dvojka. 036 616 007.

juče i danas i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od četvrtka 4. juna. Sveži ćevapčići XXL 1,2 kg 599,99. Banane 1 kg 139,99 uz Lidl Plus kupon. Pilos Gauda sir u listićima 150 grama 129,99. Lidl, isplati se.

0: mali, poslovni i reklamni oglasi. Bane dvojka.
1: Vaše mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti svakog dana u prostorijama marketing službe Folk Radija Banje Dvojke u centru Vrnjačke Banje, ulica Nemanjina broj 5, Vila Gradištanaca, lokala broj 1 na prizemlju. Naše radno vreme je svakog dana od 8 do 22 časa, a naši telefoni vama na raspolaganju su 036 616 007 ili 061 667 67 za sve dodatne informacije. Evo i prvog oglasa za ovo izdanje. Mašinsko struganje i cepanje drva, brzo, profesionalno i po dogovoru. Dolazimo na vašu lokaciju i završavamo posao pouzdano i bez mnogo muke. Vrnjačka Banja, Trstenik i Kruševac sa okolinom. Cena zavisi od vrste, kvaliteta i količine ogrevnog drveta. Pozovite 063 144 2892, javit će vam se Aleksa Aleksandar, dakle, za mašinsko struganje i cepanje drva, brzo, profesionalno i po dogovoru, javite se Aleksandru na telefon 063 144 2892. Posebne pogodnosti na osnovu veće količine drveta. Tražite majstora za vaše zelenilo. Evo rešenja za brzo, pedantno i profesionalno košenje trave trimerom, čak i na nepristupačnim mestima. Precizno šišanje i oblikovanje žive ograde, kompletno uređenje i sređivanje vašeg dvorišta na teritoriji Vrnjačke Banje i Trstenika. Pozovite 063 108 3517 i zakažite termin 063 108 3517. Na prodaju njiva površine 60 ari u Vrnjačkom ključu, put do njive obezbeđen. Takođe, besplatno dajem travu za košenje u vrnjcima kod naplatne rampe. Zatim, prodajem polovnu građu, komplet sa crepom. Šporet Alfa u odličnom stanju, korišćen samo godinu dana, kao i zamrzivač Gorenje, takođe korišćen samo godinu dana. Cene su po dogovoru. Ujedno, potrebna osoba za šišanje 3 ovce. Za sve informacije i svaki dogovor, telefoni su 036 631 1151 ili 069 538 5565. Dakle, ponovit ćemo još jednom, brojevi telefona 036 631 1151 ili 069 538 5565. Na prodaju placu u Odžacima površine 50 ari, do placa asfaltiran put, ulično osvetljenje, struja, voda, priključak za gas. Cena po dogovoru 069 715 162, 069 715 162. Potrebne dve radnice za branje malina. Stani hrane obezbeđeni u prijatnim uslovima sa ljubaznim domaćinima. Nalazimo se u Prilikama kod Ivanjice. Kontakt telefon je 061 736 1867, 061 736 1867. Na prodaju parcela površine 85 ari preko puta gasne stanice u Vrnjcima do magistralnog i autoputa. Plac je 1/1. Cena po dogovoru 060 33 58 772, 060 33 58 772. Na prodaju profesionalna samohodna kosačica sa sedištem marke Etesija Francuska. Kosačica je namenjena profesionalnom održavanju travnatih površina. Poseduje volan, hidrostatski menjač, nožne pedale, benzinski motor od 14 konjskih snaga. Košenje i skupljanje trave direktno u korpu, kapaciteta 240 litara. Cena po dogovoru 061 1032 030, 061 1032 030. Na prodaju kamioni Veko, beli putarac, Opel Combo, Citroen DS3, Opel Astra, Nissan Micra Cabrio, Peugeot 206, Opel Corsa D Diesel, Audi A8 i Mercedes Vito, sve uvezeno iz Švajcarske. Ujedno na prodaju traktor Ferguson T20, dobro očuvan. Za informacije, telefon je 061 103 2030, 061 103 2030. Najnovija letnja akcija na prodaju novine raspakovani bazeni Amberley Summer Waves sa full opremom. Dimenzije bazena su 3 metra puta 2 puta metar do 4,5 puta 2,2 puta metar i 22. Cene su od 350 do 850 evra. Akcija traje dok traju zalihe i zato požurite. Rezervišite svoj bazen na 061 10 32 030 061 1032 030 i spremno dočekajte leto. Na prodaju profesionalni solarijum marke Megasun 6000. Za sve informacije pozovite 061 103 20 30 061 103 20 30. Na prodaju kuća u Trsteniku površine 100 kvadrata. Kontakt telefon je 066 621 6 910. Dakle, prodaje se kuća u centru Trstenika površine 100 kvadrata. Kontakt telefon je 066 621 6 910. Na prodaju tri polovne očuvane kancelarijske stolice fotelje u odličnom stanju. Cena od 2 do 4.000 dinara. Ujedno na prodaju šest kancelarijskih stolova. Dimenzije 135 puta 50 puta 75 sa fiokama. U Sonoma boji šest kancelarijskih stolica u sivocrnja formi DAK 01. U odličnom je stanju svetle boje. Beli dekor sa blagim sivim šarama sa gornjim i donjim elementima ugrađenom radnom pločom i sudoperom. Idealna je za garsonjeru ili manji stan i gornji i donji deo je dužine 160 cm. Ujedno na prodaju nov nekorišćen trpezarijski sto sa šest novih nekorišćenih tapaciranih stolica. Dimenzije stola 150 puta 80 puta 76. Sve navedene stvari su potpuno nove, a za svaki dogovor telefon je 060 05 24 927 060 05 24 927 i posljednji oglas za ovo izdanje, profesionalno zvučenje RCF zvučnici 935A Woofer 8003AS Dinacorda Mixeta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte ili prezentacije koje zahtevaju vrhunsko zvučenje, kontaktirajte nas na 060 052 4927 060 052 49 27. Poštovani slušalci, pratili ste još jedno izdanje malih i poslovnih oglasa na talasima Banja Dvojka Radija. Naredno vas očekuje za oko 2 sata. Ako ste bilo šta propustili u ovom izdanju, budite bez brige, za dodatne informacije vama na raspolaganju su brojevi telefona naše marketing službe 061 667 67 ili 036 616 007. Zahvaljujemo se na pažnji.

0: Pokvarila.
1: Ko je to?
2: Pesma. Jel može nešto za naše prijatelje po našoj želji ili po vašoj?
3: Alo? Jeste vi malo čas zvali?
4: Ajmo bre ljudi, ajde bre, stojimo, ajmo!
2: Za naše prijatelje. Tako je.
5: Tako je.
6: Radio Vanja Dvojka.
0: DJ Jimmy's in the mix.
6: Vanja Dvojka. Damn.

Lažni profili, ucene, prevare. U digitalnom svetu svako može postati žrtva. Zato je važno da znaš. Sada svako može da prijavi problem. Brzo, bezbedno i jednostavno. Svaka prijava je korak ka sigurnijem internetu. Cyber Straža. Nacionalna platforma za prijavu visokotehnološkog kriminala.

0: Servisne informacije iz Banjske Čaršije.
1: Javno preduzeće za obavljanje komunalne delatnosti Beli Markovac obaveštava poštovane potrošače da u mesto Stanišinci je došlo do kvara na vodovodnoj mreži usled čega je nastao prekid u vodosnabdevanju. Radnici javnog preduzeća Beli Markovac su na terenu i rade na lociranju i otklanjanju kvara. A informacije u vezi sa angažovanjem cisterne sa pijećom vodom mogu se dobiti putem broja 036 611 051.
0: Servisne informacije iz Banjske Čaršije.

0: Ako ste noće sanjali, divan san, pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka, postavlja se temelj, prave se zidovi, okorovljava, zatim se malteže, či uređuje, i tamo da se usrite. Osnovno pitanje je bilo, pa može li kuća da se napravi, a da se sve nabavi na jednom mjestu? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
1: Pravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mjestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
2: Ja sam to isto rekao.
3: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
1: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037-719-080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
2: U zdravlje!
1: Srećne radove uz uživanje.

0: Novo svetlo ukusa u Vrnjačkoj banji. Aurora.
1: Pekara Aurora.
0: Preporuka neodoljiva američka lisnata peciva.
1: Sa kremom od maline, pistaća, vanile i čokoladnim kremom.
0: Savršen zalogaj za svaki deo dana.
1: Preko puta Knez petrol pumpe kod novog kružnog toka u Vrnjačkoj banji. Ulica Kneza Miloša.
0: Pekara Aurora.
1: Najkvalitetniji hleb, domaće lepinje, peciva koja pričaju najlepšu priču Vrnjačke banje.
0: Aurora.
1: Posetite nas. Pozdravlja vas pekara Aurora.
0: Aurora.
1: Probajte našu preporuku meseca.

0: Banja Dvojka.
1: Meteoservis, prognoza vremena. Sponzor izveštaja vremenske prognoze Banja Dvojke.
2: Agro Andrej, vaše imanje zaslužuje najbolje i najlepše. Poljoprivredna apoteka Agro Andrej DOO Donji Ribnik poziva vas u novi prodajni objekat u Vrnjačkoj Banji. Kruševačka ulica, broj 10. Agro Andrej. Vrhunska sredstva za zaštitu bilja, stručni izlazak zaštitara na teren. Sadni materijal, veštačka đubriva, oprema za navodnjavanje kap po kap, okiten creva, semenska roba. Agro Andrej. Za vaše dvorište tu su parkovske trave, a za miran dom efikasna sredstva protiv osa, strštenova i smrdi buba. Agro Andrej. Kod nas potražite i kvalitetan pelet i čumu. Agro Andrej. Sve za dekoraciju, profesionalni substrati, malč i dekorativni kamen za savršen izgled vašeg vrta. Agro Andrej. Poljoprivredna apoteka Agro Andrej DOO Donji Ribnik i u Vrnjačkoj Banji. Novi prodajni objekat Kruševačka broj 10. Agro Andrej. Telefoni za informacije su 065-2292-290 Donji Ribnik i 065-386-6966 Vrnjačka Banja. Agro Andrej. Od Donjeg Ribnika do Vrnjačke Banje za najbolje imanje. Poljoprivredna apoteka Agro Andrej. Agro Andrej.
3: Do kraja dana promenljivo oblačno i malo svežije na severu i zapadu tokom poslepodneva sa sunčanim intervalima, a u ostalim krajevima mestimično sa kratkotrenom kišom, ponegde i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Sutra prepodne pretežno sunčano, a u brdsko-planinskim predelima na jugu i istoku malo doumereno oblačno. Poslepodne postepeno na oblačenje sa severozapada koje će uveče i tokom noći na severu i zapadu usloviti kratkotrenu kišu ili pljusak sa grmljavinom. Vetar slab i umeren jugoistočni, krajem dana i uveče na severu i zapadu, u skretanju na severozapadni pravac i u pojačanju. Minimalna temperatura sutra od 11 do 16, maksimalna dnevna od 27 do 30 stepeni. Narednih dana promenljivo i toplo uz smenu sunčanih i oblačnih intervala i maksimalnom temperaturom od 24 do 30 stepeni. U subotu i nedelju na severu uglavnom suvo, a u ostalim krajevima mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom.

0: sponzor biometeorološke prognoze.
1: Jao, zove me šefica.
2: Milane, pa dokle više? Svakog dana kasniš.
1: E, da vi imate ovakav krevet i vi biste kasnili.
2: Molim?
1: Spavam kao da sam na drugoj planeti, na Merkuru.
3: Salon nameštaja Merkur Kruševac, tržni centar Roda, Bruski put, broj 20, na preko 1000 metara kvadratnih. Francuski ležajevi, ugaone garniture, trpezarije, moderan nameštaj za svačiji ukus, za svačiji džep. Luksuz i udobnost van ove planete. Merkur Kruševac, tržni centar Roda, 20 godina postojanja.
2: Izgleda da ću morati i ja do Merkura.
1: Nameštaj od kog i šefica zaboravi na posao.
4: Biometeorološka situacija može izazvati uobičajene tegobe kod hronično obolelih. Opre se savjetuje srčanim bolesnicima i astmatičarima. Očekivane su meteoropatske reakcije u vidu nesanice i bolova u mišićima i zglobovima, a svim učesnicima u saobraćaju preporučuje se pojačana koncentracija.

0: posle podne i veče sa Gordanom.
1: Prema posljednjim podacima Republičkog hidrometeorološkog zavoda, širom Srbije je delimično oblačno, pretežno oblačno ili pak potpuno oblačno, jedino je pretežno vedro u Nišu. Najsvežije je u Sjenici 17 stepeni, a najtoplije je u Zaječaru i Nišu 24 stepena, takođe i u Somboru. U kraljici kontinentalnog turizma pa preovlađuje oblačno, trenutna temperatura je 22 stepena, relativna vlažnost vazduha je 61%, vazdušni pritisak je 1011 milibara, a prati nas slab jugoistočni vetar koji duva brzinom od 3 metra u sekundi. Prognoza pokazuje da će ovako pretežno oblačno vreme potrajati čitavo posle podne, međutim večeras će se razvedriti u našoj miloj banji. Sutra nas očekuje delimično oblačan petak, minimalna 17, maksimalna 29, nema najave za kišu. U subotu je moguća kiša, moguć je zapravo olujni proces sa grmljavinom, minimalna temperatura u subotu u Vrnjačkoj banji 15, maksimalna dnevna 25. Što se tiče temperature, i u nedelju će biti jako prijatno, 16, minimalna, maksimalna 26, međutim u nedelju prije podne mogući su pljuskovi. Dobar dan, dragi prijatelji iz studija Folk Radija Banje Dvojke. Dobar dan i dobar prijem. Vreme za još jedno poslijepodne i veče sa stilom na Banji Dvojci. Za mnoge ovo je najljepši deo dana kada su završili svoje radne obaveze pa mogu da se opuste. Dakle, polako ali sigurno popodne predaje štafetu večeri, a vi ste na pravoj frekvenciji 99,1, odnosno na web adresi banja2.com. Danas je četvrtak, 4. jun 2026. Kažu da je četvrtak mali petak, onaj dan kada vikend već miriše u vazduhu, a brige polako jednu po jednu ostavljamo iza sebe. Udobno se smestite, opustite se i prepustite ritmu koji leči dušu. Dragi prijatelji, svima vama koji ste na svojim radnim mestima u okviru popodnevno-večernje radne smene, želimo uspešan rad i samo lagano, bez sekiracije, sve se stiže i sve će biti sa uspehom ukoliko ste u društvu sa svojom dvojčicom. Današnji dan kroz istoriju je bio prilično uzbudljiv. Na današnji dan 1783. francuski pronalazači braća Montgolfier prvi put su javno demonstrirali letenje balonom punjenim toplim vazduhom. Možemo samo da zamislimo taj trenutak i taj ljudski san o letenju. Pa neka to bude i svojevrsna poruka za danas. Pustite misli da polete visoko iznad svakodnevnih briga, baš kao i taj balon. Na današnji dan 1859. godine rođen je jedan od najvećih srpskih slikara svih vremena, čuveni Paja Jovanović, čovjek čija dela i danas oduzimaju dah. A na međunarodnom nivou Ujedinjene nacije danas obeležavaju Međunarodni dan dece žrtava nasilja, ustanovljen još 1982. godine. Ovo nas podsjeća na ono najvažnije, da čuvamo i štitimo naše najmlađe, jer na njima svet ostaje. Zato da zagrlimo naše najmlađe još jače nego inače. No, polako ali sigurno da istoriju ostavimo knjigama, a mi da se okrenemo stvaranju lepih i blistavih trenutaka ovde i sada. Kada smo već kod ovog mini vremeplova, na današnji dan 1972. godine rođena je jedna od najprepoznatljivijih dama našeg folka, Stojanka Novaković Stoja. Želimo joj od srca srećan rođendan i mnogo onih pesama koje će nas ostaviti bez daha, kao i sve ove prethodne. Biće naravno i u današnjem popodnevnom i večernjem programu stojnih hitova još. U svakom slučaju ne prođe dana da ne čujemo neki njen hit. Mnogo je volimo i cenimo njen maestralni umetnički folk rad. Cenimo njene vokalne sposobnosti, njen šarm i lepotu. Zaboravite dakle na umor, dragi prijatelji, nabacite osmeh, uživajte uz najbolju narodnu muziku koja će, sigurni smo, i danas gađati u srce pravo, a budite naši muzički urednici za koji minut u željoteci broj 2. Pokrovitelj je naš vodoinstalater Darko. Samo da podsjetimo, njegov broj telefona je 062-8902-652. Nije zgoreg da vas podsjetimo da ubeležite ovaj broj. Dakle, pravimo kratku muzičku pauzu pa krećemo sa željotekom. I to željotekom broj 2 za četvrtak, 4. jun. Dobar dan, Dobrice. Gde god da ste, na frekvenciji 99.1 ili na web adresi banja2.com.

0: čekajući.
1: Izvinjavamo se. Mnogo se izvinjavam.
2: Koliko dugo čekate?
3: Šta ti po...
4: Počinje žiljoteka.
5: Hvalim te Bože.
6: Ajde bre!
7: Ajde još, ajde još!
8: Jao Bože!
9: Dakle, da počnemo.
10: Žiljoteka.
11: Sponzor vaših besplatnih želja.
12: Pukla cev. Kaplje slavina.
13: Ha, rekao bi čovek šta ceri voda.
12: Nema panike kad curi voda. Popravke, montaža, hitne intervencije. Vodoinstalater Darko stiže brzo i rešava sve kvarove.
14: Kvalitetno, uredno i po dogovoru.
12: Pozovite 062 8902 652. Pozovite vodoinstalatera Darka.
14: Kad voda pravi probleme, Darko ima rešenje.
12: 062 8902 652.

I evo nas, dragi prijatelji, počinjemo sa ispunjavanjem vaših muzičkih želja i prenošenjem vaših pozdrava vama, dragim ljudima. U narednih 30 minuta budite naši muzički urednici uz pomoć broja 061-600-6767. To je dežurni broj telefona Folk Radija Banje Dvojke, otvoren dakle za vas i vaše muzičke želje. A prva pesma je specijalna muzička želja i zove se Može čovjek da promaši ulicu i broj, omiljena pesma mnogih. Mi samo da podsjetimo da ništa nemamo da brinemo što se vodoinstalacija tiče kada je naš vodoinstalater Darko uz nas. 062-8902-652, broj telefona našeg Darka, non stop svima nama na usluzi za sve popravke, montaže, hitne intervencije, rad kvalitetan, uredan i po dogovoru. Pokrovitelj našeg druženja u žiljoteci, vodoinstalater Darko.

Na redu je Indira i pesma Poznaješ me dobro po specijalnoj želji. Zahvaljujemo na lepom pozdravu koji nam je pristigao za ovu muzičku želju na naš broj telefona 061 600 6767. Pokrovitelj željoteke je vodoinstalater Darko 062 8902 652.

Za kraj naše današnje druge željoteke, Mitar Mirić i pesma Da li ste me poželeli, lutalicu od čoveka, samo specijalno isključivo za naše verno slušateljstvo u dragom nam komšiluku u Trsteniku. Uživajte, dragi prijatelji, naše drage poštovane komšije. Poštovani slušalci, hvala na učešću. Lepo smo se družili i ovog posle podneva. Družit ćemo se i sutra u ustaljenim terminima od 11.30 i 16.30. Najlepše hvala poštovanom pokrovitelju, našem vodoinstalateru Darku, zaduženom za sve popravke, montažu, hitne intervencije što se vodoinstalacija tiče, kvalitetno, uredno i sve po dogovoru sa našim Darkom. Broj telefona nama na usluzi non stop je 062 8902 652. Ostanite uz nas.

0: sponsor vaših besplatnih želja.
1: Pukla cev.
2: Kaplje slavina.
3: Ko rekao bi čovek šta cevi voda?
2: Nema panike kad curi voda.
1: Popravke, montaža, hitne intervencije. Vodoinstalater Darko stiže brzo i rešava sve kvarove.
4: Kvalitetno, uredno i po dogovoru.
1: Pozovite 062 8902 652. Pozovite vodoinstalatera Darka.
2: Kad voda pravi probleme, Darko ima rešenje.
1: 062 8902 652.
5: Željoteka! Oh, oh.
6: Banja Dvojka, vaše želje.
7: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od četvrtka 4. juna. Sveži ćevapčići XXL. 1,2 kg. 599,99. Banane. 1 kg. 139,99 uz Lidl Plus kupon. Pilos Gouda sir u listićima. 150 grama. 129,99. Lidl. Isplati se.

Mali i poslovni oglasi Banje Dvojke. Dobrodošli poštovani slušaoci. Mašinsko struganje i cepanje drva, brzo, profesionalno i po dogovoru. Dolazimo na vašu adresu i završavamo posao pouzdano i bez mnogo muke. Vrnjačka Banja, Trstenik i Kruševac sa okolinom. Cena zavisi od vrste, kvaliteta i količine ogrevnog drveta. Pozovite 063-144-2892, 063-144-2892, na poziv će odgovoriti Aleksandar. Na prodaju njiva površine 60 ari u Vrnjačkom ključu. Put do njive obezbeđen, također besplatno dajem travu za košenje u vrncima kod naplatne rampe. Zatim prodajem polovnu građu, komplet sa crepom, zatim šporet alfa u odličnom stanju, korišćen samo godinu dana, kao i zamrzivač gorenje, također korišćen samo godinu dana. Cene su po dogovoru. Ujedno potrebna osoba za šišanje tri ovce. Info telefoni su 036-631151, 036-631151 i 069-53-855-65, 069-53-855-65. Na prodaju placa u Odžacima površine 50 ari. Do placa asfaltiran put, ulično osvjetljenje, struja, voda, priključak za gaz, a cene po dogovoru. Kontakt telefon je 069-715-162, 069-715-162. Na prodaju profesionalna samohodna kosačica sa sedištem marke Etezija Francuska. Kosačica je namenjena profesionalnom održavanju travnatih površina, a posjeduje volan, hidrostatski menjač, nožne pedale, benzinski motor od 14 konjskih snaga. Košenje i skupljanje trave direktno u korpu kapaciteta 240 litara. Cene po dogovoru, a kontakt telefon je 061-103-2030, 061-103-2030. Na prodaju parcela površine 85 ari preko puta gasne stanice u Vrncima do magistralnog autoputa plac je 1/1, na cene po dogovoru, a kontakt telefon je 060-33-58772, 060-33-58772. Poljoprivredno gazdinstvo Dubovac vrši rasprodaju iznošenih koka nosilja od 10. juna. Kontakt telefon je 062-623222, 062-623222. Na prodaju kamion Iveco, beli putarac, zatim Opel Combo, Citroen DS3, Opel Astra, Nissan Micra Cabrio, Peugeot 206, Opel Corsa D diesel, Audi A8 i Mercedes Vito, sve uvoz iz Švajcarske. Ujedno na prodaju traktor Ferguson T20, dobro očuvan, a za bliže informacije pozovite 061-103-2030, 061-103-2030. Ako tražite majstora za svoje zelenilo, evo rješenja za brzo, pedantno i profesionalno košenje trave trimerom, čak i na nepristupačnim mestima, precizno šišanje i oblikovanje žive ograde, kompletno uređenje i sređivanje vašeg dvorišta na teritoriji Vrnjačke Banje i Trstenika. Samo pozovite 063-108-3517, 063-108-3517 i zakažite termin. Najnovija letnja akcija, na prodaju novine, raspakovani bazeni Avenly Summer Waves sa full opremom. Dimenzije bazena su od 3x2x1 do 4x5x2x2x1x22 metra, a cene su od 350 do 850 evra. Akcija traje dok traju zalihe i zato požurite, rezervišite svoj bazen na broj 061-103-2030, 061-103-2030. I spremno dočekajte leto. Na prodaju tri polovne očuvane kancelarijske stolice fotelje u odličnom stanju, cene su od 2000 do 4000 dinara. Ujedno na prodaju šest kancelarijskih stolova dimenzija 135x50x75 sa fiokama u sonoma boji, šest kancelarijskih stolica u sivo-crnoj boji, komoda dimenzija 100x128x40. Sve novo, nekorišćeno, a cene su po dogovoru. Pozovite 060-052-4927, 060-052-4927.
Na prodaju profesionalni solarium marke Megasun 6000. Za dodatne informacije pozovite 061 1032 030, 061 1032 030. Na prodaju kuće u Trsteniku površine 100 kvadrata. Kontakt telefon je 066 6216 910, 066 6216 910. Na prodaju nova nekorišćena kuhinja forma ideale K01 u odličnom stanju, svetle boje sa belim dekorom i to sa blagim sivim šarama, sa gornjim i donjim elementima, ugrađenom radnom pločom i sudoperom. Idealna je za garsonjeru ili manji stan i gornji i donji deo su dužine po 160 cm. Ujedno na prodaju nov nekorišćen trpezarijski sto sa 6 novih i nekorišćenih tapaciranih stolica. Dimenzije stola su 150x80x76. Sve navedene stvari su potpuno nove, a kontakt telefon je 060 05 24 927, 060 05 24 927. Profesionalno ozvučenje RCF zvučnici 935A, woofer 8003AS, Dinacord mikseta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte ili prezentacije koje zahtevaju vrhunsko ozvučenje, pozovite 060 05 24927, 060 05 24927. Kratko podsjećanje, poštovani slušaoci, mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti u prostorijama naše marketing službe svakoga dana u vremenu od 8 do 22 časa. Nalazimo se u samom centru Vrnjačke banje u Vili Gradištanac, ulica Nemanjina broj 5, lokal broj 1, a za sve bliže informacije na raspolaganju su vam naši brojevi telefona 036 616 007 i 061 606 0677. Također, mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti i kod naših poštovanih saradnika na našim uplatnim mestima: Podunavci kafanica kod Sneže, restoran Turist MV kod Dadinca, Novo Selo trgovinska radnja Nenada Nikolinčića kod škole, Vreneši samostalna trgovinska radnja Barlov, Vitanovac ćevapdžinica Stefi D 2009, Štulac kafe Brza hrana Šansa, Ugljarevo kafanica Zavičaj, Stubal kafe Centar, Brezovica Disračić kod Bube u centru, Guberevac restoran Zlatni opanak, Velika Drenova Diskon pića koncentrati, trgovina Raji. Zahvaljujemo na pažnji.

Tomić Trans, Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans, pouzdani partner za prevoz. Prevoz robe i automobila. Šta nudimo? Prevoz svih vrsta robe, transporta automobila i motora. Usluga od adrese do adrese. Profesionalni tim i moderna vozila. Zašto izabrati nas? Brza i efikasna usluga, pristupačne cene, sigurnost i pouzdanost. Kontaktirajte nas danas i saznajte više.

plus 417-633-250-2028. Na dobrom ste putu. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans.

Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović pruža usluge specijalističkih pregleda ginekologa, kardiologa i testa opterećenja, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečijeg hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, pulmologa i spirometrije, nefrologa, radiologa, reumatologa, vaskularnih hirurga, neurologa, onkologa. Poliklinika Medika Stepanović. Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štiteste žlezde, prekomerne težine ili imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović, ulica Vladislava Ribnikara, broj 1, preko puta Solitera K1, u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja su 037 711 232, 062 66 2240, 037 716 990. Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović.

Muzički radio za sve generacije. Dobrom društvu samo mi falimo. Narodni radio za sve generacije. Radio Banja Dvojka 99,1 FM.

0: Pa mobilni telefon mi služi da se čujem sa devojkom, da se čujem sa prijateljima.
1: Mnogo, znači, ne mogu bez njega.
2: Mobilni telefon je sastavni deo mog života. Jako sam vezana za njega.
3: Samo da se javim kad mi neko zatreba.
4: To je meni sve u životu.
5: Mobi Fiskal, 18 godina sa vama. Najjeftiniji servis u gradu, sve na jednom mestu. Kompletan servis na licu mesta. Prateća oprema za vaše mobilne.
6: Banja za vaše mobilne telefone.
5: Mobi Fiskal, Vrnjačka banja.

Na internetu tvoje ime, fotografija ili novac mogu postati meta. Zato ne deli olako svoje podatke. Ako postaneš meta prevare ili zloupotrebe, reaguj odmah, prijavi. Lažni profili, ucene, prevare, u digitalnom svetu svako može postati žrtva. Zato je važno da znaš, sada svako može da prijavi problem, brzo, bezbedno i jednostavno. Svaka prijava je korak ka sigurnijem internetu. Cyber Straža, nacionalna platforma za prijavu visokotehnološkog kriminala.

0: Hvala najlepše. Hvala vam, hvala vam.
1: Kako ste noće sanjali, divan san, pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka, postavlja se temelj, prave se zidovi, okorovljava, zatim se malteriše, či uređuje i tamo da se usrite. Osnovno pitanje bilo, pa može li kuća da se napravi, a da se sve nabavi na jedno mesto? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
2: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
3: Ja sam to isto rekao.
4: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
2: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037-719-080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
5: U zdravlje!
2: Srećne radove, uz uživanje, želi vam AMS Union Trstenik.

0: Novo svetlo ukusa u Vrnjačkoj banji. Aurora.
1: Pekara Aurora.
0: Preporuka neodoljiva američka lisnata peciva.
1: Sa kremom od maline, pistaća, vanile i čokoladnim kremom.
0: Savršen zalogaj za svaki deo dana.
1: Preko puta Knez Petrol pumpe kod novog kružnog toka u Vrnjačkoj banji. Ulica Kneza Miloša.
0: Pekara Aurora. Aurora.
1: Najkvalitetniji hleb, domaće lepinje, peciva koja pričaju najlepšu priču Vrnjačke banje.
0: Aurora.
1: Posetite nas.
0: Pozdravlja vas pekara Aurora.
1: Aurora.
0: Aurora.
1: Probajte našu preporuku meseca.

0: Meteoservis, prognoza vremena. Sponzor izveštaja vremenske prognoze Banja Dvojke.
1: Agro Andrej, vaše imanje zaslužuje najbolje i najlepše. Poljoprivredna apoteka Agro Andrej DOO Donji Ribnik poziva vas u novi prodajni objekat u Vrnjačkoj Banji. Kruševačka ulica, broj 10. Agro Andrej, vrhunska sredstva za zaštitu bilja, stručni izlazak zaštitara na teren. Sadni materijal, veštačka đubriva, oprema za navodnjavanje kap po kap, okiten sreva, semenska roba. Agro Andrej, za vaše dvorište to su parkovske trave, a za miran dom efikasna sredstva protiv osa, strštenova i smrdi buba. Agro Andrej, kod nas potražite i kvalitetan pelet i čumo. Agro Andrej, sve za dekoraciju, profesionalni substrati, malč i dekorativni kamen za savršen izgled vašeg vrta. Agro Andrej, Agro Andrej, poljoprivredna apoteka Agro Andrej DOO Donji Ribnik i u Vrnjačkoj Banji, novi prodajni objekat Kruševačka broj 10. Agro Andrej, telefoni za informacije su 065 22 92 290 Donji Ribnik i 065 386 6966 Vrnjačka Banja. Agro Andrej. Od Donjeg Ribnika do Vrnjačke Banje za najbolje imanje. Poljoprivredna apoteka Agro Andrej. Agro Andrej. Sutra, prepodne, pretežno sunčano, a u brdsko-planinskim predelima na jugu i istoku malo do umereno oblačno. Posle podne, postepeno na oblačenje sa severozapada koje će uveče i tokom noći na severu i zapadu usloviti kratkotrenu kišu ili pljusak sa grmljavinom. Vetar slabi umeren jugoistočni, krajem dana i uveče na severu i zapadu uz kretanju na severozapadni pravac i u pojačanju. Minimalna temperatura sutra od 11 do 16, maksimalna dnevna od 27 do 30 stepeni. Narednih dana promenljivo i toplo uz smenu sunčanih i oblačnih intervala i maksimalnom temperaturom od 24 do 30 stepeni. U subotu i nedelju na severu uglavnom suvo, a u ostalim krajevima mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom.

0: Talk Radio, Banja Dvojka.
1: Sponzor biometeorološke prognoze.
2: Jao, zove me šefica.
3: Milane, pa dokle više? Svakog dana kasniš.
2: E, da vi imate ovakav krevet i vi biste kasnili.
3: Molim?
2: Spavam kao da sam na drugoj planeti, na Merkuru.
4: Salon nameštaja Merkur Kruševac, tržni centar Roda, Bruski put, broj 20, na preko 1000 metara kvadratnih. Francuski ležajevi, ugaone garniture, trpezarije, moderan nameštaj za svačiji ukus, za svačiji džep. Luksuz i udobnost van ove planete. Merkur Kruševac, tržni centar Roda, 20 godina postojanja.
3: Izgleda da ću morati i ja do Merkura.
2: Nameštaj od kog i šefica zaboravi na posao.
5: Biometeorološka situacija može izazvati uobičajene tegobe kod hronično obolelih. Opre se savjetuje srčanim bolesnicima i astmatičarima. Očekivane su meteoropatske reakcije u vidu nesenici bolova u mišićima i zglobovima, a svim učesnicima u saobraćaju preporučuje se pojačana koncentracija.

0: 18:27.
1: Sponzor tačnog vremena.
2: Boss Shop, ručni i električni alati za sve namene, potrošni materijal, HTZ oprema, najveći izbor šrafovske robe, sve na jednom mestu. I to nije sve, za verne kupce smo pripremili loyalty kartice sa popustima pri svakoj sledećoj kupovini. Posetite Boss Shop u Kruševcu, Kragujevcu i Vrnjačkoj Banji. Samo zbog vas, radimo i nedeljom.
3: Stanje na drumovima. Sponzor izveštaja stanja na putevima.
4: Stop. Gde je tvoja roba sad?
5: Na putu ili još uvek čeka?
4: Vreme je za brzinu, sigurnost i ozbiljnu logistiku. DD Transport Logistika, DO, Vrnjačka Banja.
5: Kad treba da stigne?
4: Stiže.
6: Dolazim odmah.
4: Srbija, Evropa, Švajcarska, bez granica, bez komplikacija. Transport i logistika carinske robe. Vozila do 3,5 tone, nosivost do 1 tone, čak 10 evro paletnih mesta. Savršeno rešenje. Seliš se i to rešavamo. Privatne seli bez stresa, od vrata do vrata. Kontakt, Viber ili WhatsApp plus 381 614 18 55 69. DD Transport Logistik, DO, tvoja roba, naš put, siguran dolazak. Ne čekaj, pokreni DD Transport Logistik DOO.
7: Izveštaj o stanju na putevima Automoto Saveza Srbije čućemo od Nevene Damjanović.
8: Pozdravi iz Automoto Saveza Srbije. Promenjivo vreme sa povremenim pljuskovima donosi mokre kolovoze i zahtevnije uslove za vožnju. Oprez je potreban zbog moguće pojave odrona kao i nanosa zemlje i blata na pojedinim deonicama, pa je neophodno da vozači prilagode brzinu uslovima na putu i način vožnje kako bi u svakom trenutku imali dovoljno vremena i prostora za bezbedno reagovanje na iznenadne prepreke i opasnosti. Saobraćaj je van gradskih sredina umeren, dok se na pojedinim deonicama zbog radova odvija usporeno ili uz korišćenje alternativnih pravaca. Na autoputu između petlje Sremska Mitrovica i petlje Ruma do 30. juna izvode se radovi na sanaciji oštećenih deonica kolovoza. Zbog radova je za saobraćaj zatvoren smer ka Beogradu, dok se u smeru ka Sremskoj Mitrovici saobraćaj odvija dvosmerno. Zbog radova je zatvorena i petlja Pećinci u smeru ka Šidu, dok se uključenje i isključenje u smeru ka Beogradu odvija bez ograničenja. Zbog radova na autoputu je 75 do 10. juna zatvoreno isključenje i uključenje na petlji Vrčinu smeru Beograd-Niš. Saobraćaj na autoputu u oba smera odvija se bez izmena, dok se vozačima koji koriste petlju Vrčin preporučuje korišćenje alternativnih pravaca preko petlji Tranšped, Avala i Mali Požarevac uz praćenje postavljene saobraćajne signalizacije. A do 10. juna obustavljen je saobraćaj na magistralnom putu Smederevo-Radinac-Ralja, jer se radi na mostu preko reke Ralje. Zbog toga se vrši preusmeravanje na regionalni put koji vodi prema petlji Smederevo-Jug. A podsjećamo i na obustavu saobraćaja zbog radova na mostu preko Velike Morave, na magistralnom putu između Svilajnca i petlje Markovac, zbog čega se koristi obilazni putni pravac. Na naplatnim rampama trenutno nema zadržavanja. Prema informacijama Uprave granične policije, na našim putničkim terminalima nema dužih zadržavanja, dok su na teretnim terminalima i dalje duže zadržavanja u pravcu ka Hrvatskoj. Iz Automoto Saveza Srbije javlja se Nevena Damjanović, a mi svim vozačima želimo srećan put.
7: DD Transport Logistik DOO Vrnjačka Banja i dežurna ekipa Folk Radija Banje Dvojke svima koji putuju žele srećan put i udobnu vožnju.

0: jedan ko ni jedan.
1: Okej, neka budu dva.
2: Opusti se i uživaj na banja2.com.
3: Profesionalno ozvučenje marke RCF, zvučnici 935A, woofer 8003AS, Dinacord, Mixeta, MK3, 16 kanala. Želite vrhunsko ozvučenje? Birajte najbolje. Pozovite 060 052 4927. Birajte najbolje.

0: Nestrnjike žetvenih ostataka smeća, biljnog otpada i bilo kakvo paljenje vatre na otvorenom prostoru koje može izazvati požar i ugroziti ljude, imovinu i životnu sredinu. Građani se također pozivaju da racionalno koriste vodu iz vodovodnog sistema, posebno tokom letnjih meseci, kako bi se obezbedilo uredno vodosnabdevanje za sve potrošače. U slučaju uočavanja požara ili drugih opasnosti, neophodno je odmah obavestiti nadležne službe i postupati u skladu sa njihovim uputstvima. Opštinski štab za vanredne situacije apeluje na sve građane da prate obaveštenja i preporuke nadležnih preduzeća i službi sa teritorije opštine Vrnjačka Banja i svojim odgovornim ponašanjem doprinesu zaštiti ljudi, imovine i prirode.
1: Servisne informacije iz Banjske Čaršije.

0: Ono što nije običan radio zove se
1: Banja 2.
2: Banja dvojka.
3: Samo je plavo putovanje pravo. Svakodnevni polasci ka Crnogorskom primorju. Putujte modernim turističkim autobusima svake večeri iz Trstenika i Vrnjačke banje ka Crnogorskom primorju. 036 617 666 i 063 660 212. Turistička agencija Blue

Mali i poslovni oglasi Banje Dvojke. Dobrodošli, poštovani slušaoci. Mašinsko struganje i cepanje drva, brzo, profesionalno i po dogovoru. Dolazimo na vašu adresu i završavamo posao pouzdano i bez mnogo muke. Vrnjačka Banja, Trstenik i Kruševac sa okolinom. Cena zavisi od vrste, kvaliteta i količine ogrevnog drveta. Pozovite 06314428 92, 06314428 92. Na poziv će odgovoriti Aleksandar. Na prodaju njiva površine 60 ari u Vrnjačkom Ključu. Put do njive obezbeđen, također besplatno dajem travu za košenje u Vrncima kod naplatne rampe. Zatim prodajem polovnu građu, komplet sa crepom, šporet alfa u odličnom stanju, korišćen samo godinu dana, kao i zamrzivač gorenje, također korišćen samo godinu dana. Cene su po dogovoru. Ujedno potrebna osoba za šišanje 3 ovce. Infotelefoni su 036 63 11 51, 036 63 11 51 i 06 953 855 65, 06 953 855 65. Na prodaju placa u Odžacima površine 50 ari. Do placa asfaltiran put, ulično osvjetljenje, struja, voda, priključak za gaz, a cene po dogovoru. Kontakt telefon je 069 715 162, 069 715 162. Na prodaju profesionalna samohodna kosačica sa sedištem Marketezija Francuska. Kosačica je namenjena profesionalnom održavanju travnatih površina, a posjeduje volan, hidrostatski menjač, nožne pedale, benzinski motor od 14 konjskih snaga. Košenje i skupljanje trave direktno u korpu, kapaciteta 240 litara. Cene po dogovoru, a kontakt telefon je 061 103 2030, 061 103 2030. Na prodaju parcela površine 85 ari preko puta gasne stanice u Vrncima do magistralnog autoputa, plac je 1/1, a cene po dogovoru, a kontakt telefon je 060 33 58 772, 060 33 58 772. Poljoprivredno gazdinstvo Dubovac vrši rasprodaju iznošenih koka nosilja od 10. juna. Kontakt telefon je 062 62 32 22, 062 62 32 22. Na prodaju kamioni Veko, beli putarac, zatim Opel Combo, Citroen DS3, Opel Astra, Nissan Micra Cabrio, Peugeot 206, Opel Corsa D diesel, Audi A8 i Mercedes Vito, sve uvoz iz Švajcarske. Ujedno na prodaju traktor Ferguson T20, dobro očuvan, a za bliže informacije pozovite 061 103 2030, 061 103 2030. Ako tražite majstora za svoje zelenilo, evo rješenja za brzo, pedantno i profesionalno košenje trave trimerom, čak i na nepristupačnim mestima, precizno šišanje i oblikovanje žive ograde, kompletno uređenje i sređivanje vašeg dvorišta na teritoriji Vrnjačke Banje i Trstenika. Samo pozovite 063 108 3517, 063 108 3517, i zakažite termin. Najnovija letnja akcija, na prodaju novine, raspakovani bazeni Avenly Summer Waves sa full opremom. Dimenzije bazena su od 3x2x1 do 4,5x2x2x1,22 metra, a cene su od 350 do 850 evra. Akcija traje dok traju zalihe i zato požurite, rezervišite svoj bazen na broj 061 103 2030, 061 103 2030, i spremno dočekajte leto. Na prodaju tri polovne očuvane kancelarijske stolice fotelje u odličnom stanju, cene su od 2000 do 4000 dinara. Ujedno na prodaju šest kancelarijskih stolova dimenzija 135x50x75 sa fiokama u sonoma boji, šest kancelarijskih stolica u sivo-crnoj boji, komoda dimenzija 100x128x40. Sve novo, nekorišćeno, a cene su po dogovoru.
Pozovite 060 052 4927 060 052 4927. Na prodaju profesionalni solarium marke Megasun 6000. Za dodatne informacije pozovite 061 1032 030 061 1032 030. Na prodaju kuće u Trsteniku površine 100 kvadrata. Kontakt telefon je 066 6216 910 066 6216 910. Na prodaju nova nekorišćena kuhinja forme ideale K01 u odličnom stanju, svetle boje sa belim dekorom i to sa blagim sivim šarama, sa gornjim i donjim elementima, ugrađenom radnom pločom i sudoperom. Idealna je za garsonjeru ili manji stan i gornji i donji deo su dužine po 160 cm. Ujedno na prodaju nov nekorišćen trpezarijski sto sa 6 novih i nekorišćenih tapaciranih stolica. Dimenzije stola su 150x80x76. Sve navedene stvari su potpuno nove, a kontakt telefon je 060 0524927 060 0524927. Profesionalno ozvučenje RCF zvučnici 935A, woofer 8003 AS, Dinakord mikseta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte ili prezentacije koje zahtevaju vrhunsko ozvučenje, pozovite 060 0524927 060 0524927. Kratko podsjećanje, poštovani slušaoci, mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti u prostorijama naše marketing službe svakoga dana u vremenu od 8 do 22 časa. Nalazimo se u samom centru Vrnjačke banje u Vili Gradištanac, ulica Nemanjina broj 5, lokal broj 1, a za sve bliže informacije na raspolaganju su vam naši brojevi telefona 036 616 007 i 061 606 0677. Također, mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti i kod naših poštovanih saradnika na našim uplatnim mestima. Podunavci, kafanica kod Sneže, restoran Turist MV kod Dadinca, Novo Selo, trgovinska radnja Nenada Nikolinčića kod škole, Vrneši, samostalna trgovinska radnja Barlov, Vitanovac, Ćevabđinica, Stefi D, 2009, Štulac, kafe Brza hrana Šansa, Ugljarevo, kafanica Zavičaj, Stubal, kafe Centar, Brezovica, Disračić kod Bube u centru, Guberevac, restoran Zlatni opanak, Velika Drenova, Diskont pića koncentrati, trgovina Raj. Zahvaljujemo na pažnji.

U potrazi za mestom gde možete uživati u vrhunskoj hrani i opuštenoj atmosferi, imamo pravo mesto za vas. Kafe i brza hrana Šansa Štulac. Preko puta Knez Petrola je savršena destinacija. Uživajte u njihovim jelima sa roštilja, roštilju na kilogram, a tu su i alkoholna i bezalkoholna pića za svačiji ukus. Onaj najbolji deo je vrše dostavu na kućnu adresu. Samo pozovite 065-410-4444. Šansa Štulac. Nalaze se na magistralnom putu u Štulcu, a u sklopu kafea možete se opustiti uz bilijar, pikado i još puno toga. Ovo je pravo mesto za vas. Obezbeđen veliki parking za vaše ljubimce četvorotočkaše, kamione, šlepere. Kafe i brza hrana Šansa Štulac. Uživajte u dobroj hrani i odličnom društvu. I zapamtite, najbolji roštilj je onaj koji se jede u Šansi.

0: Radio Banja Dvojka. Dvojka. 99,1 FM.
1: Al iskreno, reci ko si ti.
0: Radio Banja 2. Muzički radio za sve generacije.
2: 19.33.
3: Sponzor tačnog vremena.
4: Boss Shop, ručni i električni alati za sve namene, potrošni materijal, HTZ oprema, najveći izbor šrafovske robe, sve na jednom mestu. I to nije sve, za verne kupce smo pripremili loyalty kartice sa popustima pri svakoj sledećoj kupovini. Posetite Boss Shop u Kruševcu, Kragujevcu i Vrnjačkoj Banji. Samo zbog vas, radimo i nedeljom.
5: Stanje na drumovima. Sponzor izveštaja stanja na putevima.
6: Stop. Gde je tvoja roba sad?
7: Na putu ili još uvek čeka?
6: Vreme je za brzinu, sigurnost i ozbiljnu logistiku. DD Transport Logistika, DO, Vrnjačka Banja.
7: Kad treba da stigne?
6: Stiže.
8: Dolazim odmah.
6: Srbija, Evropa, Švajcarska, bez granica, bez komplikacija. Transport i logistika carinske robe. Vozila do 3,5 tone, nosivost do 1 tone, čak 10 evro paletnih mesta. Savršeno rešenje. Seliš se i to rešavamo. Privatne seli bez stresa, od vrata do vrata. Kontakt, Viber ili WhatsApp plus 381 61 418 55 69. DD Transport Logistik DO, tvoja roba, naš put, siguran dolazak. Ne čekaj, pokreni DD Transport Logistik DOO.
2: Izveštaj o stanju na putevima Automoto Saveza Srbije čućemo od Nevene Damjanović.
9: Pozdravi iz Automoto Saveza Srbije. Promenjivo vreme sa povremenim pljuskovima donosi mokre kolovoze i zahtevnije uslove za vožnju. Oprez je potreban zbog moguće pojave odrona kao i nanosa zemlje i blata na pojedinim deonicama, pa je neophodno da vozači prilagode brzinu uslovima na putu i načinu vožnje kako bi u svakom trenutku imali dovoljno vremena i prostora za bezbedno reagovanje na iznenadne prepreke i opasnosti. Saobraćaj je van gradskih sredina umeren, dok se na pojedinim deonicama zbog radova odvija usporeno ili uz korišćenje alternativnih pravaca. Na autoputu između petlje Sremska Mitrovica i petlje Ruma do 30. juna izvode se radovi na sanaciji oštećenih deonica kolovoza. Zbog radova je za saobraćaj zatvoren smer ka Beogradu, dok se u smeru ka Sremskoj Mitrovici saobraćaj odvija dvosmerno. Zbog radova je zatvorena i petlja Pećinci u smeru ka Šidu, dok se uključenje i isključenje u smeru ka Beogradu odvija bez ograničenja. Zbog radova na autoputu je 75 do 10. juna zatvoreno je isključenje i uključenje na petlji Vrčinu u smeru Beograd-Niš. Saobraćaj na autoputu u oba smera odvija se bez izmena, dok se vozačima koji koriste petlju Vrčin preporučuje korišćenje alternativnih pravaca preko petlji Tranšped, Avala i Mali Požarevac uz praćenje postavljene saobraćajne signalizacije. A do 10. juna obustavljen je saobraćaj na magistralnom putu Smederevo-Radinac-Ralja, jer se radi na mostu preko reke Ralje. Zbog toga se vrši preusmeravanje na regionalni put koji vodi prema petlji Smederevo-Jug. A podsjećamo i na obustavu saobraćaja zbog radova na mostu preko Velike Morave, na magistralnom putu između Svilajnca i petlje Markovac, zbog čega se koristi obilazni putni pravac. Na naplatnim rampama trenutno nema zadržavanja. Prema informacijama Uprave granične policije, na našim putničkim terminalima nema dužih zadržavanja, dok su na teretnim terminalima i dalje duže zadržavanja u pravcu ka Hrvatskoj. Iz Automoto Saveza Srbije javlja se Nevena Damjanović, a mi svim vozačima želimo srećan put.
2: DD Transport Logistik DOO Vrnjačka Banja i dežurna ekipa Folk Radija Banje Dvojke svima koji putuju žele srećan put i udobnu vožnju.

0: Došam da te pitam da furamo je.
1: Molim?
0: Ha? Šta kažeš? Znaš kako će se zezamo? Ićemo na poselo, pritom barikuda, folkoteka.
1: Pa ne znam, Žuća, danas nešto nisam planirala da se zaljubim.
2: Banja dvojka, 09.1.
3: Dobar dan.
4: Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović pruža usluge specijalističkih pregleda ginekologa, kardiologa i testa opterećenja, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečijeg hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, pulmologa i spirometrije, nefrologa, radiologa, reumatologa, vaskularnih hirurga, neurologa, onkologa. Poliklinika Medika Stepanović. Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štitaste žlezde, prekomerne težine ili imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović, ulica Vladislava Ribnikara, broj 1, preko puta Solitera K1, u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja su 037 711 232, 062 66 2240, 037 716 990. Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović.

Tomić Trans. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans, pouzdani partner za prevoz. Prevoz robe i automobila. Šta nudimo? Prevoz svih vrsta robe, transporta automobila i motora. Usluga od adrese do adrese. Profesionalni tim i moderna vozila. Zašto izabrati nas? Brza i efikasna usluga, pristupačne cene, sigurnost i pouzdanost. Kontaktirajte nas danas i saznajte više. 0041 78 21 8 06 91 00 3 8 1 6 4 1 1 4 2 2 7 7 i +4 1 7 6 3 2 5 0 2 0 2 8. Na dobrom ste putu. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans.

0: Generalni sponsor programa Banje Dvojke.
1: AMS Union Trstenik.
2: Kako ste noće sanjali, divan san. Pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka. Postavlja se temelj, prave se zidovi, okorovljava, zatim se malteže, či uređuje i tamo da se usvite. Osnovno pitanje je bilo, pa može li kuće da se naprije, a da se sve nabavi na jedno mjesto? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
3: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mjestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
4: Ja sam to isto rekao.
0: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posjetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
3: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037-719-080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze. Srećne radove, uz uživanje, želi vam AMS Union Trstenik.
0: Generalni sponsor programa Banje Dvojke.

Na internetu tvoje ime, fotografija ili novac mogu postati meta. Zato ne deli olako svoje podatke. Ako postaneš meta prevare ili zloupotrebe, reaguj odmah. Prijavi. Lažni profili, ucene, prevare, u digitalnom svetu svako može postati žrtva. Zato je važno da znaš, sada svako može da prijavi problem, brzo, bezbedno i jednostavno. Svaka prijava je korak ka sigurnijem internetu. Cyber Straža, nacionalna platforma za prijavu visokotehnološkog kriminala.

0: Servisne informacije iz Banjske Čaršije.
1: Opštinski štab za vanredne situacije opštine Vrnjačka Banja upućuje apel svim građanima da u narednom periodu do 30. oktobra, kada je povećan rizik od izbijanja požara na otvorenom prostoru, budu maksimalno odgovorni i oprezni. Podsjeća se da je strogo zabranjeno spaljivanje strnjike, žetvenih ostataka, smeća, biljnog otpada i bilo kakvo paljenje vatre na otvorenom prostoru koje može izazvati požar i ugroziti ljude, imovinu i životnu sredinu. Građani se također pozivaju da racionalno koriste vodu iz vodovodnog sistema, posebno tokom letnjih meseci, kako bi se obezbedilo uredno vodosnabdevanje za sve potrošače. U slučaju uočavanja požara ili drugih opasnosti, neophodno je odmah obavestiti nadležne službe i postupati u skladu sa njihovim uputstvima. Opštinski štab za vanredne situacije apeluje na sve građane da prate obaveštenja i preporuke nadležnih preduzeća i službi sa teritorije opštine Vrnjačka Banja i svojim odgovornim ponašanjem doprinesu zaštiti ljudi, imovine i prirode.
0: Servisne informacije iz Banjske Čaršije.
2: Dobro veče, Banjo. Banja dvojka.

0: sponzor tačnog vremena.
1: Boss Shop, ručni električni alati za sve namene, potrošni materijal, HTZ oprema, najveći izbor šrafovske robe, sve na jednom mestu. I to nije sve, za verne kupce smo pripremili loyalty kartice sa popustima pri svakoj sledećoj kupovini. Posetite Boss Shop u Kruševcu, Kragujevcu i Vrnjačkoj Banji. Samo zbog vas, radimo i nedeljom.
2: Kazajke na satu naših sponzora tačnog vremena, robnih kuća Boss Shop, Kruševac, Vrnjačka Banja, Kragujevac, dovele su nas do 20 časova i 33 minuta. Dobro veče, dragi prijatelji iz studija Folk Radija Banje Dvojke. Dobro veče i dobar prijem. Nadamo se da uživate gde god da nas slušate. Na frekvenciji 99,1, odnosno na web adresi banja2.com, noć je mlada, ima još dobrih pesama pred nama, onih starijih i onih mlađih, za svakoga po nešto, za svačiji ukus, što se kaže. Lepo smo se ovako spakovali, da kažem, u velikom broju. Statistika lepo kaže da nas ima sasvim dovoljno da nam bude fino i ušuškano i naravno toplo oko srca. Trenutna temperatura u kraljici kontinentalnog turizma je 18 stepeni, razvedrilo se, relativna vlažnost vazduha je 76%, vazdušni pritisak je 1012 milibara, mirno je i bez vetra, a inače noć pred nama biće vedra, tu i tamo malo oblaka. Sutra delimično oblačno, minimalna 17, maksimalna dnevna do 29 stepeni. A posljednji podaci Republičkog hidrometeorološkog zavoda pokazuju da se i širom naše prelepe Srbije polako, ali sigurno razvedrava. Potpuno vedro je u Vranju, u Nišu, Ćupriji, Kruševcu, Kraljevu, Požegi, pa zatim u Negotinu. U ostalim mestima je pretežno vedro, delimično oblačno. Najsvežije je u Sjenici, svega 15 stepeni, najtoplije je u Zrenjaninu, Kikindi 21, odnosno Novom Sadu i Somboru 22 stepena. Sutra će biti prepodne pretežno sunčano, a u brdsko-planinskim predelima na jugu i istoku malo do umereno oblačno. Posle podne postepeno oblačenje sa severozapada će uveče i tokom noći ka nedelji na severu i zapad suboti, oprostite, na severu i zapadu usloviti kratkotrajnu kišu ili pljusak sa grmljavinom, vetar slabi umeren jugoistočni krajem dana i uveče na severu i zapadu u skretanju na severozapadni pravac i u pojačanju, minimalna sutra u Srbiji od 11 do 16, maksimalna dnevna od 27 do 30 stepeni i u subotu i nedelju 6. i 7. juna na severu zemlje uglavnom suvo, a u ostalim krajevima mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Evo još detalja iz posljednje najave Republičkog hidrometeorološkog zavoda. Početkom sljedeće sedmice kiše i pljuskovi sa grmljavinom očekuju se uglavnom u brdsko-planinskim predelima, a od srede 10. juna i u ostalim predelima kada će doći i do manjeg pada temperature. Meteorolozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda kažu da nas očekuje nadprosječno toplo leto, to su trenutni podaci, ali je prerano i nepouzdano tvrditi da će ova godina doneti rekordne temperature. Inače, u junu su inače uobičajeni pljuskovi, grmljavine i lokalne nepogode, a logično, najviše temperature očekuje se tokom jula i avgusta. Jun ostaje najkišovitiji mesec, mada je prošle godine, ako se sećate, iskočio jun iz tog šablona. Nije bilo dovoljno padavina da bi bio proglašen tradicionalnim mesecom sa najviše padavina u našoj zemlji. Naime, leto će biti toplo, ali ne nužno rekordno. slično ili neznatno svežije u odnosu na nekoliko prethodnih godina. Inače, temperature iznad 40 stepeni nisu nikakva novost. Te temperature su zabeležene čak i početkom i u prvoj polovini 20. veka, kada se pogledaju statistički podaci unazad 140 godina merenja temperatura. Dakle, postoji određena periodičnost koja se javlja na svakih 50 do 60 godina i posljednjih 10 do 20 godina veoma učestali su topli dani i tropske noći, posebno u urbanim sredinama. Meteorološki leto je već stiglo u 1. juna, a kalendarski malo ćemo da sačekamo, međutim, u pojedinim mestima dnevne temperature dostizale su proteklih dana i do 30 stepeni, što će reći leto je tu. Ako planirate letovanje, dragi prijatelji, negde na moru, znajte da su najviše temperature mora u istočnom Mediteranu, pre svega duž južne obale Turske. Logično, što je južnije, to je more toplije. Eto, južna obala Turske ima prednost i početkom i krajem sezone, duže zadržava toplotu, ali na vaš izbor utiče još mnogo toga, na koje ćete more otići, kakve plaže volite, kakvu vrstu usluge volite i naravno koliki je buđelar itd. itd. U svakom slučaju konsultovali smo podatke Republičkog hidrometeorološkog zavoda pod pokroviteljstvom Poljoprivredne apoteke Agro Andrej d.o.o. Donji Ribnik od Skora i u Vrnjačkoj banji blizu pijace Kruševačka ulica broj 10. Tako ste stvari što se nastupajućeg perioda tiče, a što se tiče našeg nastupajućeg perioda u večerašnjem programu, sledi naravno lep i prijatan izbor muzike kao što smo i svi navikli sa Talasa 991, odnosno sa web adrese banja2.com. Ne odstupamo mi od tog našeg šablona. Opustite se, dragi prijatelji, evo Nebojše Vojvodića u lepoj obradi pesme Robinja Halida Bešlića, između ostalih. Želimo vam dobro veče još jednom i dobar prijem.

0: the power line. Banja Dvojka. Narodna muzika koju vi volite.
1: Tražite vrhunski zvuk za vaše događaje. Profesionalno ozvučenje RCF. Zvučnici 935A, Woofer 8003AS, Dinacord Mixeta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte, prezentacije koji zahtevaju vrhunsko ozvučenje, kontaktirajte nas na 060 052 4927. Birajte najbolje.

Tomić Trans. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans, pouzdani partner za prevoz. Prevoz robe i automobila. Šta nudimo? Prevoz svih vrsta robe, transporta automobila i motora. Usluga od adrese do adrese. Profesionalni tim i moderna vozila. Zašto izabrati nas? Brza i efikasna usluga, pristupačne cene, sigurnost i pouzdanost. Kontaktirajte nas danas i saznajte više.

0: 063-250-2028. Na dobrom ste putu. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans.
1: Ono što nije običan radio zove se
2: Banja 2.
3: Banja dvojka.

0: Banja Dvojka, FM Radio. Banja Dvojka, Banja Dvojka, Banja Dvojka.
1: Kako ste noće sanjali, divan san, pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka, postavlja se temelj, prave se zidovi, okrovljava, zatim se malteriše, či uređuje, i tamo da se usrite. Osnovno pitanje je bilo, pa može li kuća da se napravi, a da se sve nabavi na jedno mesto? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
2: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
3: Ja sam to isto rekao.
4: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
2: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037 719 080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a robu vam do kuće dovoze.
3: Uzdravlje!
2: Srećne radove, uz uživanje, želi vam AMS Union Trstenik.

0: dobro, Andrej. Vaše imanje zaslužuje najbolje i najlepše. Poljoprivredna apoteka Agro Andrej DOO Donji Ribnik poziva vas u novi prodajni objekat u Vrnjačkoj Banji. Kruševačka ulica, broj 10. Agro Andrej. Vrhunska sredstva za zaštitu bilja, stručni izlazak zaštitara na teren. Sadni materijal, veštačka đubriva, oprema za navodnjavanje kap po kap, okiten creva, semenska roba. Agro Andrej. Za vaše dvorište tu su parkovske trave, a za miran dom efikasna sredstva protiv osa, strštenova i smrdi buba. Agro Andrej. Kod nas potražite i kvalitetan pelet i čumor. Agro Andrej. Sve za dekoraciju, profesionalni substrati, malč i dekorativni kamen za savršen izgled vašeg vrta. Agro Andrej. Agro Andrej. Poljoprivredna apoteka Agro Andrej DOO Donji Ribnik i u Vrnjačkoj Banji. Novi prodajni objekat Kruševačka broj 10. Agro Andrej. Telefoni za informacije su 065-2292-290 Donji Ribnik i 065-386-6966 Vrnjačka Banja. Agro Andrej. Od Donjeg Ribnika do Vrnjačke Banje za najbolje imanje. Poljoprivredna apoteka Agro Andrej. Agro Andrej.
1: 24 sata najbolje muzike.
2: 991 MHz
1: FM.

0: samo se upusti.
1: I željama pusti.
2: I da sazna nije drama, samo neka dođe mama.
0: Ti samo suknju spusti.

Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović pruža usluge specijalističkih pregleda ginekologa, kardiologa i testa opterećenja, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečijeg hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, pulmologa i spirometrije, nefrologa, radiologa, reumatologa, vaskularnih hirurga, neurologa, onkologa. Poliklinika Medika Stepanović. Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štiteste žlezde, prekomerne težine ili imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović, ulica Vladislava Ribnikara, broj 1, preko puta Solitera K1, u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja su 037-711-232, 062-66-2240, 037-716-990. Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović.